sleep.

these singers, late 1800s.

Labas rytas, su jumis sveikinasi laida, mes jau dirbame ir šiandien prie mikrofono ir grojaraščio esu aš, Kotryna, ir gal pradedame rytą kiek, nežinau, greičiau, neįprastai. Ir ką tik klausėmės naujo Tyson kūrinio Away ir prieš porą kūrinių Erika de Cassier pranešė orus su daina Rainy, tai tuo pačiu pranešu, kad ir Liz 14 valandą šiandien ir visą dieną laikysit apie 19-20 laipsnių šilumos, bet ir pro debesis išlys ir saulės. Tai o dabar paklausom šiek tiek daugiau muzikos ir sekantis kūrinys grojaraštyje yra Mansur Brown kūrinys Lullaby.

Tai grįžti prie mikrofono, po muzikinės pauzės, čia laida mes jau dirbame ir šiandien su jumis esu aš Kotryna ir gal tokios kultūros renginių rubrika. Tai šiandien Nacionalinėje dailės galerijoje vykstančioje parodoje Paribiai stebuklai, apie kurią jau esame kalbėję su menininku Vsevolodu Seva Kovalevskiu. Tai paroda dedikuota tiek pirmosiomis Baltic Pride eitynėmis Lietuvoje, tiek joms Londone ir Osle. Ir šiandien 16 valandą vyks Marijono Verbel kūrybinės dirbtuvės pavadinimu Pabai, Pabai, Pabaisa. Ir kaip yra rašoma, tai istoriškai monstriškumas dažnai buvo siejamas su priespauda, žmonės, kuriuos visuomenė laikė kitokiais, buvo viešai eksponuojami kaip perspėjimas, gėdinami arba slepiami nuo visuomenės, tačiau monstro sąvokas slepia ir kitą prasmę. Lotyniškas žodis monstrum kilęs iš veiksmažodžio monstrare reiškia parodyti, atskleisti ir demonstruoti. Dirbtuvės kviečia visus, kuriems pažįstamas nepritapimo ir ar kitoniškumo jausmas. Juose Marijonas Verbel pristatys audimo ant rėmo technikas ir suteiks visas kūrybai reikalingas priemonės, pasitelkdami monstriškumo idėją ir eksperimentuodami su įvairiomis medžiagomis, nepatogius išgyvenimus dirbtuvių dalyviai galės transformuoti į taktilinius normos peržengiančius objektus. Tai berods dirbtuvėse galima dalyvauti nemokamai įsigijus galerijos biletą, taip pat joms reikalinga registracija, kurią galite rasti Nacionalinės dailės galerijos interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose. Primenu, kad šiandien 16 valandą, tai atrodo tikrai puikiai, o toliau vėl išsifeidinsime į muzikinę pauzę ir sekantis kūrinys bus Turandita Born with Power.

Na ką, laida truputį eina į pabaigą ir jau net užlipo ant sukasi planetos laidos, tai šiandien šiek tiek labiau paklausome muzikos, tikiuosi, kad jūsų antradienas jau pamažu įsibėgėja, nenuliūskit, jeigu vasara nelepina karšiais ir sekantis kūrinys bus, su kuriuo ir pabaigsiu šiandienos laidą. Tai bus Kieran Kai ir Duval Timothy kūrinys Shower. Ir likite įsijungę Radio Vilnius šią, kaip ir kitas laidas, visuomet galite perklausyti Radio Vilnius archyve ir linkiu gražios ir saulėtos dienos, bei kad tas užklupęs lietus dienos viduryje būtų trumpas ir gaivinantis. Ir iki rytojaus vėl susitiksime 9 valandą ryto.

darko su sakės dangaus, liūdnai stebi, kaip tu išėjai, netenku tyliai vėl žmogaus, negi viskas tikrai praeity.

Viens, du, trys.

0: di vitpuji
1: nu grane atsilink keli birą kostino planai dirba naudingas
2: matau katinus kalbančius su gėlė man galvos jums tinka
0: negaliu aš taip labai drąsiai šiandien.

0: Sveiki, Radio Vilniaus klausytojai, eteryje internetinės muzikos laida Pusė dainos. Su jumis sveikinuosi aš, Kazimieras, ir šiandien turim labai labai ypatingą svečią. Gal sakau šitą kiekvieną kartą, bet šiandien tikrai ypatingas svečias, nes man jisai asmeniškai labai labai patinka. Tai yra atlikėjas, kurį visai nesiniai atradau. Jisai yra Piemuo. Sveikas.
1: Sveiki.
0: Va, jau ir nusteigęs. Mes ilgai čia sėdėjom, dar galvom, kad labai karšta bus, fainai, kad Radio Vilnius turi AC ir dabar truputį čia normaliau yra sėdėt. Bet vis tiek pasėjom linksmonadą su ledukais, ramiai čia sausėdim, gurkšnuojam jį. Ir truputį pakalbėsim apie šiandien, apie mes kūrybą, gyvenimą, patirtis. Manau, kad čia ne paskutinė laida, kada mes čia kartu su juo esam, tai dar daugiau linksmybių pasiliksim ateičiai turbūt. Dabar reikia kažkokį pasistatyti pamatą, ar ne? Žinai, pakalbėt apie ką tu esi.
1: Kitas klausimas, iškart, sekantis klausimas.
0: Tai va, žodžiu, gal tada aš iš pradžių noriu pradėti nuo tokių, tiesiog visiškai basic, žinai, jeigu kažkas atėjo, klauso Radio Vilnius, nežino, kas tas Piemuo, išgirdom pačiai pradžioje jo dainą Degtukas, kokia dabar čia viena labiausiai popinančių tavo gabalų, tai kas yra Piemuo, gal gali tokį brief introduction tiesiog... Kas čia per žanras? Tipo.
1: Smagiausia dalis yra ta, kad kai Piemuo atsirado, tai nei aš, nei mano kolegos nežinojom irgi, kas yra Piemuo, nes tai buvo tiesiog alter ego sugalvotas iš kažkokios kūrybinės krizės visiškos, nes dariau žanrus prieš tai elektroninio pobūdžio muzikos ir labai blogai ėjo, pagalvojau, kad labai buvo įdėta daug darbo, labai daug pastangų, vardan, nežinau, trūko gal laiko promotinti visą šitą reikalą ir tada tiesiog kaip pasidaviau arba tokį breiką nusprendžiau pasidaryti. Nuvariau į Kauną beje, nusipirkau ten iš tokio Ibrahimo, kažkaip pamenu, MIDI klaviatūrą, parsivežiau ją traukiniu ir pagalvojau, kad tiesiog noriu mokintis grot. Ir va tai buvo, jeigu neklystu, 2004 metais vasarą, ar 2004, prieš 2 metus. Na ir grįžęs tiesiog sumečiau porą dainų, nusinčiau vat, jau žinomam kaip Vinco multikai kolegai.
0: Aha.
1: Ir jis pasakė, kad basin, kad reikia kelt, kad tai yra labai gerai, kad mes sulauksim dėmesio ir tai pagaliau vat, kažkas labai netikėtai verto ir tikrai, nežinau, turinčio potencialą. Aš netikėjau, nes man tai buvo tiesiog dainos, kurių kelt nedarėjau visiškai, nes... Skiriasi nuo tų žanrų, kuriuos dariau prieš tai ir galvojau, kad taip, nu, aš paturėsiu juos tiesiog, kad pažvenk kada nors ir paklausyti solo, bet įkalbėjo mane iki viso albumo parašymo.
0: Mhm. Tai dabar ta žanras, kurį tu įvardinai man prieš tai kaip dainuojamoji poezija, ar ne?
1: Tai va čia Vinco multikai ir atrado gal šitą apibrėžimą, iki ko gal mano smegenys nenuėtų, bet sakyčiau, kodėl čia tinkamiausias.
0: Aha. Man iš tikrųjų dar flashbackai yra tu sakinius, kurios sakai, atrodo vos neidentiškus sakinius, sakai, yra toks, nu, nežinau, ar gambalų galima vadinti pas tame albume VP su Vincu. Ir ten...
1: Vidinį pokalbį su Vincu.
0: Jo, tai va, čia va vienas, ką gero, insightas tik tai, ką buvo, iki dabar galima, žinai, apie tave sužinot. Ir man labai linksma buvo, žinai, tą klausyti, nes ten ir inspo kažkok, ir, tipo, kas tau įdomu, tarsi, kaip tu žiūri į dalykus, tipo, kas norėtum, kad tavęs klausyti, tipo, va, tokio fainai dalykai. Tai tu užsiminė, kad prieš tai su elektroninė muzika kažką darai, tai turbūt kai kurie klausytojai žino tavo kitą alter ego.
1: Taip, tai yra 005 Oto ir šiaip juokingas faktas, nežinau kaip kiti atlikėjai, kolegos, pasakykit man, ar man vienam turėtų būti nuostaba, tenka pasirašyti, žmonės prašo autografų šiais laikais, mane tai gazdina, bet šiaip žiūrai, kietai yra, labai netikėta, ir gaunu net laiškelių, kur rašo žmonės Piemuos kliausterius 005 Oto ir ten kokį nors palinkėjimą ar dar ką nors, tai tokie dalykai labai stebina, nes... Na, tas akauntas, tas ampluo labai neišvystytas dar ir na, reikia padiginti, man atrodo, kad yra, nes apart to, kad aš turiu šitas raidas nickname, nežinau, ar tai gundo ieškot kažkur platybėse interneto.
0: Tai bet va. Pas save, tarpsia, tu pats atskiri šitas, tarpsia, čia du atskiri projektai?
1: Visiškai, absoliučiai. Tai buvo du priešingi, net visiškai, nes Piemuo buvo labiau tiesiog švari vaikiška kažkokia ekspresija ir visiškas taisyklių nepaisyti taisykles, kurių reikia nepaisyti. Aš nežinau, kaip paaiškinti čia, tipo, kubu šitą formulę.
0: Ne, žinai, tam prasme, žmonės galės atsisukti, truputį įrašą dar paklausyti kelis kartus ir tai gal kažką išsirinkti.
1: Žodžiu, visiškas taisyklių nepaisymas, jis kaip ir šiaip tabu, sakyčiau, dabar muzikos kūrime. Tai ten buvo net ir to nepaisymas, nežinau, kaip išsireikšti.
0: Okei, okay, wow, visiška anarchija, kažkas tokio. Spartau, gerai, tai va, labai įdomu, tarsi, kad tu turi tokius du visiškai skirtingus alter ego, iš kurių kuri. O dabar gal tada, va, buvo toks geras brief introduction, dar kažkas tik tai uždavė klausimą, kiek tau metų, tai nežinau, jeigu čia nori dalintis irgi. Žinai, tok character building klausimas.
1: Mano metas dabar.
0: O, čia jo metas, iš tikrųjų. Tai va, nežinau, gal galim tą pradėti nuo pradžių, man įdomu, turbūt nuo pat pradžių paklausinėti apie tavo gyvenimą. Tai kokį tą gyvenimą tu gyvenai kol kas? Kaip atrodo tavo vaikystė? Turbūt nepaslaptis, kad tu esi iš Visagino, kada atvažiavai į Vilnių?
1: Taip, atvažiavau į Vilnių 16, šiaip vaikystė Visagine. Na, kaip ir bet kokiam nedidmestį, manau, įsivaizduojat, kokia gali būti. Jinai buvo kupina tokių labai, nežinau. Jinai buvo kaip ir banali, bet aš nesakysiu, kad aš nebuvau laimingas. Aš turėjau labai gražią vaikystę. Aš labai buvau judrus, aš nuolat važinėjau tam paspirtukų riedučiais, riedlente. Daug sporto visada buvo skersinis ir taip toliau. Bičiulių draugų pažįstamų irgi turiu krūvą didžiulį iš ten, kurios visus išmėtė po visą pasaulį, bet iki šiol susimatom, tai vat smagu iš jų kartais stebėti irgi reakciją, ten palinkėjimus, o taip po jam vis dėlto pavyko kažkas.
0: Aha.
1: Tai va, o 16 atsidūriau sostinėje, nes dėl meilės, nes sutikau žmogų vieną, kuris labai patiko.
0: O kaip sutikai? Tavarsai, visą gyvenį?
1: Sutikau visą gyvenį, jo, nes turėjo ten giminių, bet šiaip gyveno Vilniuje. Tai labai va, troviausi 16, kuo greičiau širdis geidė būčiale. Tai atsidūriau čia ir proftechas.
0: Ką čia reiškia?
1: Radau, žodžiu, profesinę mokyklą pabaigiau. Aha. Ir ten buvo smagios sąlygos, kad išbūti čia su bendrabučiu visai už pigią kainą ir gerom sąlygom. Tai va, ir taip čia ir pasilikau iki studijų.
0: Aha, taip pala, tai dar truputį sugrįžtame į Visaginą, kaip tu atradai tą muziką, tu liktis minėjai, kad kažkokio muzikinio išsilavinimo neturi, turbūt neį muzikos mokyklą, kada kokie tavo pirmi pabandymai buvo su muzika iš viso, nežinau.
1: Šiaip pasakysiu gal juokingą faktą, kurį galvojau, kad užsiminsiu prieš šitą pokalbį, bet pamiršau tiesiog, nežinau, kiek iš čia klausytojų gali pažinoti tokį žmogų kaip Anika. Ar tau čia girdėtas vardas Ašas, Anika?
0: Turbūt ne.
1: Žodžiu, čia neatgyvinsiu kelintais metais, bet nežinia, aš nepasakysiu dabar tiksliai, bet žodžiu, žiauriai seniai, dar G&G sindikato laikais, laiptinių repo laikais Lietuvoje, buvo vat, populiari tokia mergaitė Anika, čia yra mano sesė, jie surinkė YouTube'e, man atrodo, ten 3 milijonus perklausų dainos Jūra, jeigu neklystu.
0: Gerai.
1: Su Ašu tokiu irgi atlikėjo iš Visagino reperių. Tai va, aš mačiau, kaip jinai su draugais trinasi, rapuoja ten, kažką, pasakoma, kas yra flow ir taip toliau. Ir šiaip jinai lankė muzikos mokyklą.
0: Yeah.
1: O aš lankiau sporto akrobatikos mokyklą. Buvo akrobatas nuo 6 metų. Tai kaip ir skambėjo ta muzika namie nuolat, nes jai reikėjo praktikuotis, jinai turėjo klavišus ir taip toliau, bet aš žiūrėjau, kaip iš tikrųjų, nu, sunku muzikos mokykloje išsimokinti iš tikrųjų. Aš nežinau, ar pajėgčiau, nes... arba pas mus tokia mokykla grubi buvo žiūri, bet ten, žodžiu, praktikos buvo nemažai. Tai mane gal gazdino pas procesas, bet kartais klavišus ten pastuksendavo, man buvo smalsu, nes stovėjo vis tiek tas pieninas namie.
0: Yeah.
1: Labai taip nesąmoningai, tiesiog patvykindavau ir viskas. Po to jau arčiau gal 14-15 metų, kai atėjo metas, visi jau draugeliai pradeda kažkaip vakaroti ten ir taip toliau kažkur lakstyti ten į plotus, į sodybas šalimais apylinkiai. Man netiteko tokia garbė dėja. Yeah. Aš šiaip noro buvo daug, socializuotis norėsiu. Nu ir kažkaip pradėjau tada klausyti aplamai, jau pradėjo formuotis kažkoks muzikinis skonis, gal pradėjau nuo... Suicide Boys, vat gal pagrindinis dalykas, kas mane labai žavė. Kažkurią dainą iš jų mokėjau mintinai žiūrį greit YouTube'e ant X2, tipo visus lyriksus.
0: Na, tai čia vat kitam kartui turėsim irgi live performance, Suicide Boys coveris.
1: Opa. Opa. Šitą nepažadu.
0: Galėsim.
1: Tai žodžiu, ir tada supratau, kad man patinka, aš noriu irgi pabandyti, mane žavi, nes buvo netoks, netokie tiesiog perklausai ir estetinė, kažkokia, nežinau, palaimo nuo tų dainų. Aš klausiau labai įdėmiai ir man buvo smalsu, vat, kodėl, pavyzdžiui, mano kūną vat, priverčia judėti tam tikras dainas, kodėl man patinka estetiškai, ar tai kažkokia hormonija, arba ten kažkokia skambesio visokie dalykai. Nu, žodžiu, aš labai atsiprašau visų žmonių, kurie šitą teoriją žino ir juokiasi dabar to, kaip aš tai įvardinu. Bet, nu, žodžiu, kažkaip intuityviai šitos dalykus pajaučiau, struktūrą kažkokį, nežinau, ir pradėjau atsiųstis į savo vindausinį kompą Fruity Loops.
0: Ja.
1: Tai buvo labai ilga kelionė, gal 2 savaičių, nes aš esu labai, nežinau, neraštingas šitam plane. Buvau bent jau tikrai.
0: Pa, tai čia dar kai visagi nebuvo. Čia
1: ja, dar visagi ne. Aš turėjau tokią mono kolonėlę, labai didelę, bet kuri grojo kaip telefų dinamikas ir, žodžiu, atsiuntęs. Razer ausinės turėjo už 5 eurų, kažkas nelabai smagės. Nežinau, beje, iki šiol ar tikros buvo, gal ir ne. Tai, žodžiu, jo, pradėjau nuo FL Studio, nuo beat'o, nuo tutorial'o ir taip toliau. Ir tai buvo, pradžiai, žanrai trapo, klaudrapo ir taip toliau. Ir labai didelį įtaką savaime, aišku, Playboy Carti padarė kaip ir daugumai iš tų, kas iki šiol kūrė, manau, elektroninę muziką. Tai, vat, tam spektrą judėjau.
0: Geras, supratau. Tai tu dar man atsiuntėjai savo kažkokį padarytą seną beat'ą. Tai aš nežinau, tursi čia iš to laikotarpio maždaug?
1: Jo, jam 6 metai, man atrodo, ar daugiau.
0: Noriu paklausyti, gal
1: leidžiam.
0: Galim paleisti, pala, tai šitas vadinasi, kaip jisai ten, tursi, kur čia?
1: Šiaip ten nelabai jisai struktūruotai pilnavertis, tai man atrodo, galim pusę paklausyti.
0: Nulis, underscore nulis čia šitas, ne?
1: Jo.
0: Da.
1: Jis gali būti ir savaime labai tylus, be.
0: Ne, čia pas mus gal mažiau girdis. Tu galėjom viršus pakomentuoti.
1: Okay.
0: Turėtų padaryti šitą dalyką ir tu buvai toks, wow, čia muzika.
1: Jo, čia gal iš tos epochos, nežinau, gal koks 10, 8, 10 kažkas tokio.
0: Aha.
1: Tai va, jo, turėjau tokį draugą, kuris irgi tuo pačiu metu FL Studio atsisiuntė ir mes vat, mėtėm vienas kitam beat'us ir žiūri arba užčikam vienas kitą, kad šis kažkokia nesąmonė padarėjai.
0: Yeah.
1: Arba palaikom, tipo, nu vat, ir jėkinga buvo tai, kad tu padarai šitą beat'ą, jis yra geras, bet nei vienas iš mūsų neturi maiko ir mes tiesiog net negalvojom, ką su to daryti, tipo, okei, aš tau ir to kitą atsiųsiu beat'ą. Ir viskas, ir tokia komunikacija buvo.
0: Geras, nice, labai įdomu, tu žinai, toks, irgi toks simple reikaliukas, bet turi fainai, kad tu irgi suradai tą, žinai, kažkokį seną savo padarytą dalyką ir davai mums paklausyti. Tai okei, tai tada atvažiavau į Vilnių ir tu iš karto persikrausiai čia gyvent.
1: Taip.
0: Persikrausiai gyvent. Ko užsiemiai, kaip atrodo, tipo, tada dar su muzika turbūt nebuvo kažkokių, kad...
1: Vat, nuo šito byto, nuo 14 metų visą laiką mano kompio buvo ta DAV ir aš visą laiką dariau. Visom sąlygom įmanomo, su elektra, be elektros, su nuotaika, be nuotaikos, tai padaryti iš tikrųjų nemažas kiekis visokių darbų. Pamesta kiek projektų, aš net bijau užsiminti potencialiai neblogų, tuo metu bent jau man taip atrodė.
0: Yeah.
1: Tai nežinau, visada turėjau ausines, visada su kompu tai darydavau. Buvau nusipirkęs ten midi mažą klaviatūrą, Akai, man atrodo, su pedais ir su nobais, tai irgi bandžiau kažkaip integruoti, visai sėkmingai pasisekė. Na ir ką, labai daug laiko visada atimdavo šitas reikalas ir aišku, iš aplinkinių, kiek bet turėčiau ten santykius skirtingus su panelėm, pavyzdžiui, irgi visada lydėjo gal kažkoks nepasitenkinimas to, kad aš galiu dingti. Ten trim parom, o aš tiesiog, taip pat, nežinau, nuvarau savo pamokas, paskaitas, padavėjau, padirbau, grįžtų namo ir darau, taip, ir aš kartais net šiaip šūdžius būdavau, net rašydavau ir taip toliau, nes tiesiog kažkai įsivažiuoju, tai...
0: O palauk, ką tu studijavai?
1: Kompiuterinio projektavimo operatorius buvau, studijavau Vilniaus technologijų mokymo centrą tuo metu.
0: Taip, aha.
1: Tai va, Pamėnkalnio gatvėje. Mes, mano tėtis labai jėkingai apsivardžiavo, sako, kompiuterastai. Tai va tokie mes buvom. Dirbom su autokadu, darėm brėžinius įvairių detalių, perspektyvų gal galima būtų judėti į architektūros tokiom žiniom po abitūros ir po metų išsilavinimo.
0: Yeah.
1: Žodžiu, profesinį išsilavinimą turiu. Dabar nežinau, kur panaudot. Bet yra.
0: Aš supratau, tai dar pagal profesiją neteko dirbti.
1: Neteko, nu jau ir nelaikas, man atrodo, jau brėžinių dalykus jau AI turėjo perimti jau seniausiai.
0: Nežinau, gal yra...
1: Gal ir negal išklysti.
0: Požiūrė, bet kokią atveju ten tą skriptus galima visokias mąstyti, kokias galima eiti. Aš galvoju, gal paklausom, tu atsiuntėjai dar gabalų, kurie tave įkvėpė, ar tau yra įdomus, gal gali truputį labiau pakomentuoti, ką dabar paklausysim, nes dabar leisim Hate Being Sober, but Chief Keef, 50 Cent ir Wiz Khalifa.
1: Aš čia padariau sąrašą gabalų labiau ne tų, kurie mane įkvėpė, aha, o tų, kurie yra, nu, mano, aš juos naudoju, man čia kaip, jeigu klausytum, ką kiekvieną dieną turiu tešį, tai va čia tokia pabužė dainas.
0: Okay, ir ta antras gabalas bus New Business by Giulio Del Prato.
1: Šita daina, jinai jokinga, nes aš kai jos klausau, aš įsivaizduoju, kad aš ant podiumo per Keep Centri kažkur. Taipa, čia auksas, klausykit čia auksas.
0: Okay, tai gerai, pirmą einam Chief Keefą ir tada klausysim. Toj sugrįšim.

0: Ji eteryje internetinės muzikos laida Pusė dainos. Su jumis sveikinuosi aš, Kazys. Ir šiandien turime svečią, Piemuo. Čia jeigu kažkas netyčia dabar įsijungia ir tik. Tapis, aš manau, kad nuosekliai šiaip žmonės turėtų klausyti, bet gal netyčia daugiau klausyti.
1: Tikėkimės.
0: Žodžiu, tai šiek tiek pakalbėjom apie gyvenimą, pakalbėjom apie pradžias. Kaip jisai atsidūrė Vilniuje, kaip jisai pradėjo kurti. Ir turbūt dabar eisim prie tos įdomiausios dalies, iš kur vat, visi ir žino, kas yra Piemuo. Tai iš tavo debiutinio albumo, debiutinis jisai, ar ne?
1: Taip.
0: Katinas dingo.
1: Dingo katinas.
0: Tai nežinau, nuo ko noriu pradėti, iš kur tas pavadinimas atsirado, kaip tu statėsi visas tas dalykas, kokia tai ga.
1: Pradžiai atsirado viena daina, kuri po to buvo padalinta į dvi, tai Kainos kris ir Tabako dūmas. Tiksliau, jeigu chronologiškai, tai Tabako dūmas ir Kainos kris. Buvo viena didelė daina, kurią po to padalinau dvi dalis ir prisidėjo prie to dar, man atrodo, keturios, jeigu neklystu, dainos, iš viso, jo, pirmojo albumo daly šešios. Ir va tada pradėjau galvoti apie konceptą albumo. Ir to eigoj dar su Vinco Multikai. Čia yra labai stiprus vizualių menų, sakyčiau, romantikas.
0: Vinco Multikai.
1: Jo, ir... Žodžiu, turėjome abu kūrybinę krizę labai gilę ir aš pradėjau va, tiesiog tvykinti su klavišais ir iš to gimė Piemuo, o jis paišė, kai jam nuobodu bare arba ten, nežinau, kur nors sėdėdamas, valgydamas ant servetėlių katinus, jam visada katinai patikdavo.
0: Ja.
1: Tai davė jam vardą Vincas ir vienu momentu supratom, kad mes šiaip galim kiekvienas organizmas gerai derėti ir judėti, jis bus atsakingas už vizualus šitą reikalą, aš už garsą. Ir nuo to prasidėjo jau ir vizualinė kažkokia dalis ir Piemens projekto ir Vinco Multikų irgi. Ir vat susivienijom, padarėm labai smagų coverį. Ten svarbus momentas, sakyčiau, yra tas, kad katinas pavaizduotas ant Piemens pečių, ne šiaip savo, nes nežinau kodėl, kokiu būdu, bet ten atsirado labai daug religinės kažkokios inspiracija gal buvo, kažkokia, nežinau.
0: O religinės, ta prasė, ką
1: žodžiu, dievas šiaip aplamai religijoje irgi įprasta manyti, kad jis gano, jį vadina ganytojų.
0: Aha.
1: Tai ir aš kaip ir Piemuo, kuris gano, bet man tai, pavyzdžiui, šitas pseudonimas, slapyvardis visada buvo kaip tik Piemuo, tai nuvertinimas žmogaus. Piemuo jaunas ten ir taip toliau. Ir aš galvoju, nu, aš klavišais groju, aš ne profas, Piemuo. Ir dar man patinka, nes Piemuo žodis turi labai du gražius dvibalsius. Labai nelietuviškai skamba šiaip žodis.
0: Ane?
1: Bet čia komplimentas, aš nežinau.
0: Gal.
1: Man labai gražiai skamba. Ir žodžiu, todėl va, tas katinas Vincas ant pečių labai, labai smagiai kažkaip dera vizualiai. Ir tai buvo vaizduojamas dievas ant ikonų, šiaip. Nepasakysiu, kokiai būtent religijoje, bet man atrodo daug kur. Su avim ant pečių. Dievas yra vis ant pečių, nes jis gana.
0: Yeah.
1: Tai va, taip integravom coverį katiną. Pati albumo struktūra irgi įdomi, nes pavadinimas Dingo katinas, čia apie mūsų gal kūrybos, motivacijos, amplua dingimą, nes aš savo senus projektus atidėjau, palikau. Vinco katinas irgi savo visus reikalus paliko ir pradėjom nuo kažko naujo.
0: Yeah.
1: Tai tas Dingo katinas, tai padėkit, bandom rast, padėkit rast ir iš to labai geras promo gimė. Yeah. Mes darėme plakatus. Vinco Multikai padarė labai gerą dizainą skelbimo, kad Dingo katinas, bet jis buvo pieštinis. Arba grafinis, nežinau, kaip teisingai išsireikšti, nesu irgi.
0: Aha, tai palaukit, noriu pasakyti, ar jūs mieste kabinat šitus?
1: Taip, buvom įspausdinę, gal 500, jeigu neklystu, ir su fiksais, su dviračiais važinėjom, naktį kabinom visur, ant labai aukštų vietų dar užsilipdavo, beje. Tai jo, ir buvo skelbimas, kad Dingo katinas, be jokios daugiau informacijos, tik ten nikneimai apačioju, mažom raidėm Instagramas ir taip toliau, ir radusiam atsilyginsime 10 litų. Ir ten su klaidom dar parašėm, tyčia, kad jėkingiau būtų. 10 litų atsidėkoja.

0: Mūsų tai vat, pirma daina Dvi monetos po penkis, kuri pasitinka klausytą albume. O Dvi monetos po penkis tai yra iš čia irgi toks gal mitologinis labiau reikalas dievas Charonas, kuris mirusius per ten kažkokią upę plugdina, dabar nepasakysiu tiksliai. Žodžiu, kad jis te parplugdintų į mirusių pasaulių, tu jam turi duoti dvi monetas, taip anksčiau žmonės laidojo.
1: Aha.
0: Ir dvi monetos po penkis man labai svarbios buvo, nes šiaip čia tas metalinis nominalas Lietuvos buvo labai toks išskirtinis, nes penki dažniausiai buvo popieriniai. O man, vat, aš penkių litų monetą įsimenu, jinai vaikystė, jeigu ją turi rankų, jinai šiaip vertinga žiauriai. Tai kad didžiulė būdavo.
1: Geras.
0: Tai va, man jį labai, labai daug reiškia. Ir po to, aišku, ten dainos, pimo, dainos, tabako dūmas, kainos kris. Ten labai nesigilinsiu. Ir septinta kompozicija, tai yra vidiniai pokalbiai su Vincu, tai yra interviu pobūdžio. Nes mes pagalvojom, niekas intervą dabar nepakvies, tai reikia patiem padaryti.
1: Aha, taip, la, vidiniai pokalbiai su Vincu, tai čia Vincas yra tas jūsų skurtas katinas, kuris dingo. Tai čia vidinis pokalbis su juo, tai kaip čia?
0: Čia jau išeina, kad Vincas Katinas vis tiek, va, tas žmogus, kuris kūrė vizualus, mano kolega, kompanionas, kūrybos.
1: Tai Vinco multikai yra Vincas.
0: Taip, Vincas. Vadinkime jį Vincu toliau. Tai va, mes su juo ten šnekam, intervą padarėm irgi podcastų pobūdžių, bet esmė yra ta, kad irgi šita kompozicija yra septinta. Yra ten, nežinau kaip tai pavadinti, mitas ar kas, kad žemė buvo sukurta per septynias dienas ir septintą dieną dievas ilsėjosi tiesiog. Mhm. Tai mes irgi pasidarėm, taip chronologiškai, septintą kompoziciją, poilsis po dainų, taip. Tai, sakyčiau, vat, iš to ir toks religinis kontekstas gimė struktūroj labiau gal.
1: Geras, taip, aš dar truputį tik tai, nu, ne tiek sugrįžt, bet išsiaiškint, tai kokia eilės tvarka buvo šitų visų dalykų, tarsi atsirado muzika, tada jūs atsisėdot, nupiešėt tą viršelį, tai iš to viršelio suprato, kad katinas dingo, tada pradėjot daryti tą reklamą.
0: Na taip, mes galvojom šiaip apie viršelį, kaip jis galėtų atrodyti ir šiaip giliai širdyje abu jautėm, kad mums nėra labai gerai su ta krize ir mes jaučiamės, nu, mums čia jo buvo kažkokia inspiracija ir gal... Labiau gal Vincas tikėjo žiauriai šito projekto, aš tai mažiau, aš buvau labai abejingas, aš galvojau, nu, mane įkalbėti dar reikėjo tam, man dabar gėda, aišku. Bet labai nevertinau šito momento. Mačiau, aš tiesiog pasitikėjau tuo, kokiom degančiom akim jis apie tai kalba ir galvojau, nu, okei, darom. Mhm. Nes vis tiek jau prie senų projektų grįžti nenorėjau, jau motivacijos nebuvo. Tai sugalvojom, vat, coverį, grinai iš vatos, vat, stokos gal sėkmės kūrybai. Todėl vat, supratom, kad gali būti religinis kontekstas. Ir va, ten labai gražiai susipynė visi sąsios taškai gal susilietimo su piemuo, gano, religija, ten mirtis, atgyjimas, amplua nauji ir taip toliau. Tai, taip.
1: Ja. Tapras, aš labai, labai suprantu, tapras, apie ką tu šneki, tapras, kad natūraliai dalykai, kai sukrenta, ir tapras, dar tai, kad va, tave čia paskatina ir tave atrodo nesamą, bet tada va, gavosi toks
0: dalykas. Taip, tai buvo smagi dėlionė, kurio buvo labai patogus sudėti.
1: Aha, tai gerai, o po VP su Vincu, toliau ten eina gabalai, va čia va, irgi yra drambliukas kambaryje, daug žmonių klausė, žinai, kodėl ten taip pat tie gabalai yra rusiški, turbūt dėl to tiesiog, nes tu iš Visagino.
0: Taip, aš iš Visagino ir aš esu dvikalbis, aš neturiu pagrindinės kalbos. Aš moku šnekėti rusiškai. Kodėl aš kūriau tuo metu rusų kalbą, nes man tiesiog, aš neturėjau jokių lūkesčių šitam projektui, aplamai. Ar aš buvau kažkaip politiškai, nežinau, ar tai pavadinti politiškai atsakingam, ar ką, bet man tuo metu tai buvo tiesiog kūryba ir tiek. Ir sukūriau dainų vat, šitą kalbą, nes man yra artima. Aš neturiu jos kaip pagrindinės. Aš gal jie esu iškalbesnis, nes aš namie šnekėdavau ir ten kieme ir visagi nesavaime, aišku, rusų kalba. Aš turėjau draugų ir rusakalbių, kas reiškia ir baltarusai, ir totoriai, ir ukrainiečiai irgi, ir lenkų, ir ten labai daug skirtingų tautų, tai nereiškia, kad ten vien rusai. Bet daug to pačiu ir bendraminčių draugų ir lietuviškai šnekančių, nes mes turim ir lietuviškų mokyklų irgi.
1: Ja.
0: Tai va. Tai, ir taip, aš šitose kompanijose galėdavau būti, pavyzdžiui, lietuviam ruskis, o rusam ten labas, pavyzdžiui. Aha. Tai va.
1: Tai, ai, čia taip sako?
0: Jo, buvo anksčiau, dabar jau nebe, bet taip irgi apsivardžiuodavo. Tai Blema, teko čia... būti visur savam ir svetimam. Tai...
1: Jo, turbūt čia kokiai kitai laidai arba kitiem pokalbėm yra, bet labai daug įdomių dalykų iš to ateina. Bet, tarpusia, piemuo turbūt jau vis tiek projektas lietuviškas tapo, ar ne?
0: Taip, faktiškai, aš matau fanbase'ą ir taip toliau, tai jo, jis tapo lietuviško, bus lietuviškas dainas, tęsiu jį taip. Aišku, vis tiek atsiranda žmonių, kurie klausia, tai kodėl tu neperforminių dainų, pavyzdžiui, vat, kita kalba, tai tiesiog, net neišpūsdamas akių, sakau, nu, negazuokit, taip pat. Tiesiog dar viskas
1: tvarko. Ne, aš manau, tarsi mes puikiai suprantam, kaip viskas yra, tai ir tai labai sveikintina ir labai fainai, tarsi, ta tavo lietuviška kūryba ir tarsi, kad tu sakai, va, tas piemuo yra tarsi labai gražus, net tarsi, lietuviškas žodis, kuris sakai, gal ne lietuviškai skamba, žinai, bet vis tiek tarsi.
0: Na, taip.
1: Labai, man visai, tarsi, labai lietuviškas projektas skamba. Dar apie vidinį pokalbį su Vincu, tu ten užsiminėjai apie tokius lietuvius, kurie, aš nežinau, ar tave įkvėpė, ar kaip, gal tu atsiminė, apie ką kalbėjai.
0: Priminkit dabar.
1: Aš atsiminu apie večerą.
0: Ir... Taip, čia Paulius. Su juos susipažinau per Vincą, su multikai. Čia yra wow žmogus, čia yra, jo kūryba yra wow, ir kaip ir ten minėjau, čia pasikartosiu, man ne vis, eksperimentinė labai, ir kaip ir ten irgi pasikartosiu, aš nepasakysiu žanro, bet tai, aš mačiau, kaip jis tai daro gyvai, aš mačiau, aš su juo kažkiek buvau irgi, ne tai, kad kolebinom, bet gal ten džeminom, jis mane gelbėjo vieną kartą irgi su įrašymu, kai mikrofoną neturėjau, sakė, atvirk padėsiu.
1: Yeah.
0: Tai, blemba, nežinau, Paulius, jis dramblys, tipo, jis elefant, tipo, jis labai žiūrus.
1: Nice.
0: Labai žavė. Nežinau, ar reikia paukti kito žanro, kaip sakiau, ten.
1: Aha.
0: Ir čia labai gal, ne tai, kad nenori net sakyti šitų žodžių, kad skonio reikalas, ne skonio reikalas. Tiesiog stiprus dramblys, blemba, įsijungit, paklausykit. Gana.
1: Geras. Jo, ir tą kitą dar Paulių minėjai, Paulius, IIE.
0: Pasakom kartu. Nieko blogo nedariau, sek man, dik.
1: Singai.
0: Jo. Ai, mes jį prisiminsim kaip IYE, aš nežinau, tai yra gerai, bet mums patinka, man labai patinka.
1: Jo, pilaitė dabar.
0: Nu, sienas papaišiau, bambo, sik.
1: Jo, tai
0: tavo gerbiamės policijos pareigūnė, tu ramybė mane palik, nes aš jį du. Naktį gatvėse kaip du kart du. Salamono nebėra, tik aš ir tu. Ir IP Bell. Žodžiu, jo, mes Visagine dar rodėm jį savo žmonėm, kurie irgi skonį turi neblogą ir sakom, žiūrėkit, čiuo su švarku ir balaklavo ir puslėm, taip pat aš jį stotelį teginą. Ir buvo wow.
1: Jo. Tai jie, tarsi, irgi jie tavo kažkokį tipo inspartus, jis tipo turėjai irgi kažkokių raninų.
0: Ne. Su večerė šiaip labai seniai nebendraujam, bet kai sutinkam vienas kitą bare kokiam, tai labai šilta matyti vienas kitą, labai malonu. O su Pilaite Pauliumi, tai kažką ten susirašinėjom tiesiog for fun, bet nieko dar kartu neveikiam. Bet mane labai žavi tai, ką jis daro ir dabar, ir ką darė prieš tai.
1: Ok, tai aš dabar truputį dar irgi paklausysim gabalų, kurios atsintai, tai vienas iš jų ir yra Pilaitė King Zane, nu, IIE, tuometinis, ir ta kitas gabalas yra Funky Broadway by Jimmy Smith. Kas yra Funky Broadway by Jimmy Smith?
0: Čia nesakysiu, kad aš esu labai vertintojas muzikos šiuo atveju ir išskirtinis skonį turintis. Aha. Aš jį paleidžiu, vat... Prieš dvi savaitės vienam tokiam draugui Andriui Bursovui paleidau, kai žiūrėjau jį, su kolonėlė sėdėjom.
1: Aha.
0: Sakau, šiaip, Andriau, blemo, šitą dainą tau, vat kaip tu dabar jautiesi, vat taip vat man ir skamba. Tai vat išgirsit. Jis tokia labai, nežinau kaip paprašyti, tiesiog paklausom.
1: Gerai, paklausom. Yeah.

0: Eterija internetinė, internetinės muzikos laida Pusė dainos. Čia jūs vedėjas Kazys ir...
1: Dajau!
0: Piemuo. Žodžiu, vėl King Zainas pradėjo groti iš naujo, bet žodžiu, puikus du gabaliukus paklausėm. Turbūt pakalbėjom su Piemeniu apie jo gyvenimo istoriją, nuo ko jisai prasidėjo, kaip jisai atsidūrė Vilniuje, kaip jisai čia jam sekasi kurti. Pakalbėjom apie pirmą albumą. Dabar kalbėsim, kas toliau, nes man atrodo, šitas yra į klausimiausias dalykas, žinai, kada konsas, kada naujas albumas, kada nauji releasai, kada kokie dalykai, tai va. Bet kokiu atveju, tu išleidai tą, išleidai tą albumą, jam PE, va, dar ką norėjau paklausti, žinai, tai tas prasimušimas, taip atrodo, jisai nuo ko prasidėjo, tai jūs dėjot posterius visur mieste, ar tai buvo TikTok'o kažkoks tipo influences, nes man atrodė asmeniškai, kad tiesiog čia yra Spotify'os algoritmai, tipo šitą dalyką pagavo, nes aš tarsi ieškojau tavęs dar socialiniai medijai, aš nieko neradau, aš radau Vinco multikus ir galvojau, kad ten tu.
2: Jo, čia dažnas atvejs mus painioja. Šiaip TikTok'as ir prie to prisidėjo būtent Vinco multikai stipriausiai, jis man per porą akauntų lygino su Kernagiu kažkur, tipo, ten komentarai baisus. Tiesiog ant kritikos, žiauriai daug dėmesio irgi. Kažkam labai patinka, kažkam nelabai patinka. Kažkas kritiškai nusiteikęs, kad čia yra tiesiog tesam bullshit, taip, labai blogai. Ir va dėl to dėmesio, gal dėl to, kad šiaip klausimų labai daug kilo, gal ir susilaukia kažkokios tinkluose, būtent tik tokio srauto klausytojų. Ar tai buvo algoritmai galiausiai, ar tik tokas, aš negaliu atsakyti, bet kad tik tokas labai didelę įtaką padarė, tai tikrai. Gal net ne tik to, ko su Vinco multikai jame, nes jis šito įrankiu moko naudotis labai talentingai ir jis tai padarė.
0: Ja, tai buvo jūsų koncertas Kaune, Kauno menininkų namuose kovo 20 dieną, ten su pusė dainos, ir buvo fanai, kurie atėjo tarsi ten urbų paklausyt, ir tada buvo tie patys fanai, kurie atėjo apie mens paklausyt, kur atrodo žiauriai skirtingi žanrai, ir aš matau tas pačius žmonės, kur moka visiškai lyriksus, tipo, ir to, ir to.
2: Mane tai irgi stebina, bet šaunuoli, bram.
0: Ja, tarsi, tai man čia tarsi labai fainai, nes tiesiog tie žmonės visi labai, labai gali sugyventi, susidraugauti ir turėti panašų muzikos skonį. Tai va, tai va, kalbant apie tai, kas toliau, tai tu, saky, esi pasibaigęs profkę ir paskiau ėjai dar kažką mokytis.
2: Taip, Vilniaus dailės akademija, pabaigiau fotografijos ir medijų meno sritį. Aha. Tai va, ką dabar? Dabar sėdžiu čia. Va, taip va.
0: Tai va, tai kažką išmokė tave, tu pasibaigi praeitais metais čia kada?
2: Taip, vat šį pavasarį diplomą gyniausi, tai išmokė daug iš tikrųjų, nežinau, studijos labai tokios žiauriai plataus spektro, labai filosofinės, ten contemporary, ten menas, ten sunku, iš tikrųjų mano galvai buvo ir lūžis tikrai įvyko, už ką dėstytojom dėkoju, sutikau ten skirtingų žmonių. Aišku, nebuvau per daug socialus, galėjau išpęst žymiai daugiau iš to, bet netgi turint tai, ką turiu, sakyčiau, kad jau galva verda kartais labai įdomiu būdu, kas liečia kūrybą, tai vat, labai, sakyčiau, pravertė.
0: O tau šitas dalykas, tvirtė, tos pačios studijos padėjo su muzika, ar kaip tik? Gal daugiau?
2: Trukdė labai, nes reikėjo laiko skirti studijom ir kaip ir minėjau, visiems ten visada ir minėsiu, buvau ten tik tam, kad savo laiką laimėt ir nepatekti į tarnybą Lietuvos kariuomenį. Tai dėja, jeigu nebūtų to, aš tiesiog padaryčiau. Jūs dabar girdėtume tris albumus, be mens tikriausiai.
0: Nu jo.
2: Bet nesakau, kad buvo blogai, tai buvo mano pasirinkimas. Man patiko. 10 iš 10. Tai va.
0: Ja, supratau. Tai, o ką tu galvoji tada gyvenime veikti? Tu galvoji, kad čia su muzika galima užsidirbti pinigų? Ar tu nori producinti, ar nori performant, ar nori kažką kitą daryti? Vis tiek turi visokių jau skilsų įgijęs.
2: Šiaip jo, kadangi esam visi, kas mane supa, esam self-made'ai visiškai nuo nulio, tai patys ir miksinam, ir producinam, ir kūriam tekstą, ir taip toliau, tai sakyčiau, kad jau padaryta per daug, kad žengt atgal. Tai labai norėčiau ir performant, ir gal worldwide biškį įdėti tą pusę, kas dar sunkiau ir įdomiau. Bet sakyčiau, kad kūryba visada liečia kiekvieną dieną nugarą vat, patapšnoja tavo, tai va, ir tu žinai, kad jinai ten kažkur yra galia ir tu negali į ją neatsižvelgti. Nes mes dar reikavom vat, su vincomundikais, kad tai yra labai jėkinga lyga tikriausiai, tiesiog mes jau priklausome esam.
0: Aha.
2: Nes gal kokia nors yra vat, svajonė tiesiog, kuri neišsipildžiusi iki šiol ir ją reikia jau gal tikslo labiau formuluoti, apildyti. Ir vat jinai vis nepaleidžia niekaip, vis nepaleidžia. Iki šiol yra smarvės, iki šiol yra noro labai daug ir iki šiol darom.
0: Okay. Tai tarsi labai linkiu, kad tokį dalykį paeitų ir mes jau kalbėjom apie tavo du skirtingus alter ego, vienas yra Piemuo, kitas yra 005 Oto. Dabar tu kažką atsiuntė iš savo studijų, ar teisingai supratau?
2: Taip, čia yra albumas, kuris buvo parašytas diplomui, tai yra mano vat, baigiamasis darbo studijų ir aš juo nesu pilnai patenkintas, nes jis buvo daromas labai deadline'o metu, labai buvo užsibrėžti grandioziniai tikslai ir išpildyti buvo sunku ir dėl asmeninių aplinkybių.
0: Tai čia klasika su bakalauru. Taip,
2: jo, jo, jie visada dažniausiai netenkina autoriaus. Bet porą gerų dainų ten yra tikrai, galbūt jas vėliau perdarysiu ir tai buvo gal toks labiau preliudė tokia, kad pristatyti naują, dar vieną naują amplua, kurio norėčiau įdėti toliau, būtent Aha. elektroniniai muzikoj. Kokie ten žanrai bus, aš nepasakysiu šiuo metu,
0: yeah.
2: bet gal šiaip šiuo metu tai nėra svarbu.
0: Tai gerai, palauk, paklausom tavo yra VDA Click Out. Ir irgi to pačiu principu galim kalbėti ant viršaus. Pažiūrėjom.
2: Jos. Tai čia sakyčiau labai smagi daina, nes čia aš tiesiog kreipiuosi į Akadę ir kalbu apie tai. Žodžiu, čia yra dialogas su Akademija, jeigu ją personifikuoti ir jinai būtų mano pana. Nes manęs klausė, o kaip šiaip Akadai, tie, kas ten nebuvęs, visada klausė, o tai kaip Akadai, kaip ten? Visada sakydavau, kad labai panašu į toksiškus santykius 16 metų. Yeah. Be galo myli, labai patinka, bet nori skirtis, nes kažkur šūdų pridarėt.
0: Paklausom šitą partą.

0: Na, nežinau, man tai čia žiauriai hard. Tarsi aš esu girdėjęs, žinai, kur žmonėm patinka piemuo. Tai jie sako, oi, tas 005, o to, tarsi ką jisai daro, žinai, čia piemuo bando būti po dabar elektroninės muzikos.
1: O, jūs net neįsivaizduojate, elektroninė muzika bandė būti piemuo, iš tikrųjų.
0: Geras. O tai, kodėl šitas gabalas, kodėl jisai negali eiti tiesiog po Oto vardu?
1: Nes norėčiau pradėti nuo dar vieno švaraus lapo.
0: Aha.
1: Dar iš naujo man tiesiog gal morališkai tai būtų lengviau, neprisirišant prie praeities, tegul ten lieka tiesiog smagus archyvas. Gal kam nors būtų smagu pasikapstyti ten ir taip toliau. Ir savaime aišku, ten nemaža dalis ir rusiškų dainų, kurios tegul tiesiog lieka kaip archyvas ir tiek. Nes... Nes kodėlgi ne, ir tiek. Tai va, o šiaip noriu pradėti šitą amplua labai, labai triukšmingai, labai agresyviai. Ir sakyčiau, kad bent jau iš mano lūkesčių ir iš to, ką matau jau iš demo projektų, turėtų būti visai stipru.
0: Ok, nori dar kažką paleisti iš šito? Aš dabar žiūriu kažką.
1: Galim apie būtį paleisti.
0: Apie būtį. Trečias.
1: Paliekam šitą tiesiog grotą.
0: Dai.

0: Gerai, wow, turite labai, labai įdomu išgirsti, kad čia dar gali kažkoks naujas būt projektas, kuris... Sakau, man tai jisai primena Oto, bet tiesiog atrodo labiau refined tipo Oto, žinai, tai... Turite ir įdomu, žinai, kas iš to atsiras. Tai ir įdomu, turite... Nu, aš manau, tiem pagrindiniam fanam, kuriem patinka tavo vizija, labiau, kai čia pakalbė, turite, tu turi tokį profound backgroundą, tipo viskam, kaip jūs pabildinat viską su Vinco multikais, tai... Man atrodo, kad jiem irgi turėtų tapsi, ir tikrai bus žmonių, kurie apriešėtins tai, kad ir ką tu darysim. Dabar aš gal turbūt norėčiau pereiti prie klausytojų klausimų. Nebūtinai čia klausytojai, aš istoriją įsimečiau, pasišėrinamą pusės dienos, tu irgi įsimetėjai. Ir turim truputį klausimų, ką žmonės norėtų išgirsti, ką paklaustų, jeigu jie čia galėtų būti. Tai pirmas klausimas yra, kiek avių pas jį laukuose ganas?
1: Trys avys.
0: Va, labai teisingas klausimas, aš šitą užsirašiau skliaustose, kodėl tu piemuo, tai va, bet čia maždaug taip ir buvo. Piemuo tiesiog, jo, okei. Okay. Kitas klausimas yra, kitas konsas, kada? Jo, čia opus klausimas, opus.
1: Aš bijau suklyst rūpiučio pabaigoje, tikrai turėsime 27 dieną, jeigu neklystu, koncertą. Bet aš nepasakysiu, kur man reikia dar pasikapsyti.
0: Ja, čia.
1: Dėl konso aš labai visada neatsakingai datas sakau, nes aš labai nežinau, gal nestruktūruotas šito klausimo.
0: Ja, aš manau, pagrindinis dalykas yra, turi tiesiog sekt piemuo Instagram'e, ar ne?
1: Jo, jo, ja, bet šiaip apšildau Vape Club'ą.
0: O, čia jau tai, galima pasakyti.
1: Tai klausimas dar su kokiu repertuaru ten pasirodysiu, piemuo 100%, ar bus dar kas nors iš kitų amplua, tai tikėkimės, aišku, nieko nežadu, bet būtų smagu ir man.
0: Nes jūs su Joriu gabalą turite, ar ne?
1: Taip, taip, labai sėkmingai. Joris irgi dramblys.
0: Nice, jo, tai jo, galiu tik pakartoti, visi sekit piemuo Instagram'e, jeigu kažkas nesekat, kad ir praneškit kitiem, nes turite visų tinkų žmonių, kur sako, kada koncas, sakau, blema, vakar buvo jo koncas, žinai, turite, jis jau turėjo tų performance, žinai, tiesiog mes gal nesugaudome iki galo to dalyko, bet reikia gaudytis, tai va. Dar klausimas, koks užsakymas McDonald'e, nuvažiuoji į McDonald'ą, ką užsisakai?
1: Hisburgeris turi labai smagų mėsainį su šoninė ir ten žymiai skaniau nei makė.
0: Va, tai va, teisingai. Kokia tavo mėgstamiausia tatu? Turi daug tatuiruočių?
1: Ant kaklo turiu pačią pirmą Amfera. Čia yra rūbų brandas, nuo kurio pradėjom su Vinco multikais labai tolimoje praeityje. Aš šiaip sakyčiau, mėgstamiausia gal O.O.S. sainas iš pirštų ant rankos. Jinai tokia riebi, nežinau, pamatysit mane gyvai, bus matyti, parodysiu, kaip rodyti.
0: Na, jis va, geras. Tada, cepelinai ar kugelis?
1: Cepelinai.
0: Tada klausia, ko to ilgis?
1: Du.
0: Ką per naujus?
1: Aš neįsivaizduoju. Aš neįsivaizduoju. Švesim. Švesim garsiai. Švesim lietuvių kalba garsiai.
0: Tai čia tave pakvietė į plotą 24 dieną ir tada sako, tegul varo į Visaginą, ko su mumis redviu nebūkina Amferoj, kaip reikalai, kiek jam metų. Nu, maždaug...
1: Man 24 metai, aš būtinai atvyksiu. O Amfera, apie ką užsimina draugai, tai čia vat vieta, kurioje susipažinom šiaip su visais draugais jaunimo Visagine.
0: A, geras, ir čia iš to pavadimas jūsų tipo brandą?
1: Jau.
0: Geras, wow, va čia va. O čia va backgroundas. Žodžiu, mūsų laikas jau eina į pabaigą, mes paliksim jūs su dar vienu gabalu iš tavo...
1: Iš mano diplomo repertuaro baigiamojo darbo. Tai ten yra visiškai ADHD daina. Man jinai jau nepatinka, bet paklausom, nes tiesiog tegul būna.
0: Gerai, ačiū labai. Čia buvo internetės muzikos laida Pusė dainos ir aš Kazys ir...
1: Nieko blogo nedariau, sek man dėk.
0: Gerai, viso.

Is this to the right of the music? Is this to the right of

Skin.

Sí.

Mm-hmm.

Thank you.

atmosphere, and the only atmosphere on the only planet.

Sen ne bittin? Ne bittin?

Assalamualaikum.

Bambaya tell you.

0: Labas vakaras, eteryje taktas po takto, drum talk show taktas po takto. Praeitą kartą sakėm, kad baigėsi pirmas sezonas, bet supratom, kad padarėm klaidą ir vis dar tęsiasi pirmas. Tai prieš paskutinę pirmo sezono laidą. Studijoje Sergejus iš solo ansamblio.
1: Labas.
0: Labas, ačiū, kad atėjai.
1: Ačiū, kad pakvietėt.
0: Dabar bus pirmas klausimas, aš taip... Ne iki galo suprantu, ko noriu dabar, bandysiu formuluoti.
1: Žodžiu, jaudinuosi.
0: Jo, irgi tas yra, nes darėm pertrauką. Kaip supratau, iš pokalbių su tavim ir iš mūsų bendravimo, tu esi vienos grupės būgnininkas.
1: Taip.
0: Vienos grupės būgnininkas, tavo grupė solo ansamblis.
1: Taip.
0: Ir galim teikti, kad tu esi vieno repertuaro būgnininkas, jeigu mes nekalbam apie dar spektaklį, kuriame tu groji būgnais.
1: Tai ten jau, nu taip, jo, aš grupės tai vienos esu ir vieno repertuaro, kaip tu sakai, o teatre tai ten kiti reikalai iš tikrųjų.
0: Taip.
1: Ir ten kontekstas kitas, ten yra spektaklis, ten yra pjesė, ten yra istorija ir ta muzika ten gimsta iš istorijos ir jinai, žodžiu, ten aš kitaip ten viskas, jo. Bet ten irgi yra būgnai, ten ir aš groju būgnais, tai... Aš dviejuose spektakliuose jau groju būgnais. Kažkaip vienas po kito gavosi su užuodė režisieriai, kad galiu trinktelt. Tai ir pasitrankiau dviejuose spektakliuose. Tai žodžiu, bet iš esmės jo, tu sakai tiesą, aš esu vienos grupės būgnininkas.
0: Ir čia mes su tavim kolegos, nes aš irgi vienos grupės būgnininkas ir vieno repertuaro būgnininkas. Ir štai mano klausimus, kurį aš anonsavau, kad dar nežinau, ko noriu paklausti iš tikrųjų. Aš, kaip vienos grupės būgnininkas, ganėtinai ilgą laiką nesijaučiau būgnininku. Aš jaučiausi tiesiog grupės narys, kuris dalyvauja kūryboje, ten dainų rašyme, aranžuočių ten ieškojime. Ir turbūt savimonė, toks suvokimas savęs kaip būgnininko atėjo neseniai ir dėka ir šios laidos ir, nežinau, užsiėmimų, aš labai mėgstu ten prasigruot vienas. O kokia tavo patirtis, kaip tu jautiesi, ar tu jautiesi būgnininkas, ar tu tiesiog esi grupės narys, kuris atlieka, kuris dalyvavo irgi procesuose tam visokiuose ir tiesiog tavo pareiga yra atlikti būgnų partijas?
1: Tai greičiausiai šitas variantas, kad tu sakai, nes aš niekada savęs būgnininku nelaikiau ir man atrodo gyvenime nelaikysiu, nes dėl to, kad aš nesu profesionalus, to da, nu, nesimokiau niekada nieko profesionaliai tą daryti ir aš savo mokslis iš didžiosios S ir niekada nelaikiau, man labai keista, kai mane pavadina muzikantu, kad mane pavadina būgnininku. Taip, aš groju būgnais, aš laikau ritmą grupėj, bet nes nėra to pojūčio, aš taip savęs neidentifikuoju ir niekada neprisistatinėju ir net truputį vengiu, nes aš žinau, kas yra geri būgnininkai ir tikri būgnininkai. Ir save padėti į tą pačią lentyną nesiryštų ir net, nežinau, gėdijuosi. Bet tai čia jau mano bėdos, aš nežinau, bet jo, aš esu grupės narys, mes visi esam, kaip sakyt, man atrodo, nei vienas iš mūsų ten nesijaučia kažkokie tai super pro muzikantai ir mes tiesiog darom tai, kas mums faina, tai, kas mums limpa, tai, ką mes gebam daryti. Ir kas mums iš tikrųjų, jo, kas glosto mūsų ausį ir širdį ir viskas, kas matos ir žmonėm patinka. O niekada neinam į jokius konkursus dalyvauti muzikantų, nei bosistų, nei būgnininkų, nei gitaristų, vokalistų irgi ne. Tai žodžiu, mes tiesiog esam procesuose, kaip tu sakei, mes darom, galvojam, kūriam, ieškom garsų, tuos garsus sudėliojam, tada pasidarom taip, kad būtų mums patogu juos gyvai sugruot, kad nereikėtų kankintis, per daug atsiprašau. Ir viskas. Ir taip gaunasi, kad va, jo, mes grupė.
0: Jo, bet būgnais tu visgi gruoji.
1: Ir mėgstu.
0: Ir mėgsti, o čia svarbu, gruoji ir mėgsti. Kažkiek tu išmokai tą daryti. Ir kažkaip tu tai padarėjai. Ir laidoje pokalbis, susitikimas su muzika, tu pasakojai apie pradžią pačią savo, taip, kaip tu pradėjai groti būgnais. Ir tu ten minėjai tokį momentą, kad draugai tau duodavo, kažką parodydavo ir tada tu atkartodavo ir ten kažką ten sėdėjai pats rusi ir bandėjai ten atkartot, ar ten, nežinau, įgaut tą, ką tau parodydavo draugai. Ir mano kitas klausimas, ką jie tau rodydavo, ties kuo tu sėdėjai rusi, kokie buvo ritmai, kokie buvo pratimai, kas žinok, buvo, ką tu darėjai.
1: Žinok, nieko labai tokio, ką aš tau galiu, dažniausiai mane konsultuodavo metalistai, kurie groja dviem kikais, kur man iš vis buvo nesuprantamas pasaulis. Ir tokius dalykus, užkirtimus kažkokius, kaip jie vadindavo, rodydavo, akcentus, kaip padaryt, rodydavo, kaip kažkokį perėjimą padaryt, fainesnį rodydavo, kurio aš dabar nei vieno neatsimenu iš tikrųjų, ką jie ten man rodė. Tai labai seniai buvo, tiesą sakant.
0: Bet akcentai įsivaizduojate, jeigu metalistai konsultavo, tai per Raido Bellą tikriausiai.
1: Tai ten... tai žodžiu, nu tai... Jo, bet labai paauglystė, labai chaotiškas laikas ir šiaip esu, nu, nes dabar gal truputį rimstu, jau taip jau galvoju, tipo, ir suprantu, kas yra procesas, proceso preciziškumas ir taip toliau ir panašiai, kur dabar vat, pilnas Instagramas, YouTube'as, tu išsisaugojęs pamokų, sėdžiu metodiškai, mano draugas guma ir glazdelė, sėdžiu ir mokausi va taip. Ir, vis, ir atrandu džiaugsmą, kaip atsirakina kairė ranka silpnoji mano, tai visus tuos džiaugsmus atrandu ir man tas labai patinka, kad aš dabar sau galiu leisti tą va tokį ramų metodišką, nes tuo metu tai chaosas totalus buvo su Hebra. Ta muzika tokiam, nežinau, nebuvo pirmam plane, tiesiog mes ten tiesiog buvom tokie pankeliai, mum gyvenimo, pilni gyvenimo džiaugsmo, atradimų, išbandymų viso ko, kas aplinkui mus ten supo ir ta muzika nebuvo. Taip gaila, kad neturėjau jokio mokytojo, kuris man ten duotų per galvą ir sakytų, žiūrėk, apsiramink, pasėdėk, paanalizuok, ramiai, neskubėk. Svarbiausia, ten buvo man tik kuo greičiau viską padaryti ir kad būtų tik tai greitis ir daugiau nieko, jokios precizikos, va čia buvo didžiausia klaida. Ir ta klaida taip stipriai įsėdo, kad jinai mane lydė iki šiol toks jausmas. Taip. Aš negaliu jos išmušti, aš visą laiką toks kažkaip rankos kojos neklaužados, niekas nesigauna, sakau, metodiškumo nėra, tai dabar jau save į tokius stiprius gniauštus rėmus, nežinau kaip pasakyti, įsidėjęs, kad noriu išmokti bent kažkokius paprastus dalykus, neskubant, bet kad atsirastų muzika.
0: Jo. Nu jo, aišku, aš taip pat praėjęs punk tą mokyklą visą ir įsivaizduoju, kad muzika tikrai ne pirmam plane turbūt konceptas.
1: Nu jo.
0: Tai va, tai tu... Sakai, kad tu padininkas esi, kad tu dabar sėdi prie gumos, prie to trening padu.
1: Kiekvieną dieną, bent po 15 minučių, po pusvalandį, kad griežtai, jeigu ne, mane apima sąžinės graužatis ir aš žinau, kad aš kitą dieną vėl žingsnį atgal būsiu dėjęs ir aš negaliu, nu, man reikia tobulėti. Nu, negerai jautiesi, kai groji blogai, o tavęs ateina pasiklausyti apie 10 000 žmonių ir tu toks, nu, kažkaip keistokas toks jausmas apima, bet kai pasėdi, padirbi, atsiranda lengvumas tame, atsiranda pasitikėjimas ir vis lengviau ir lengviau. Ir noriu kažkokius sudėtingesnius dalykus, noriu žengti žingsnį į priekį, visada didžiulė svajonė.
0: Kaip pasakėjai, 15 milisekundė išsigandau, galvoju, pasakysi 15 valandų, bent 15 valandų per dieną.
1: Na gerai, būtų didelė prabanga iš tikrųjų.
0: O kaip dirbi su padu? Tiesiog sėdi koncentruotai, dirbi su padu, ar ten žiūri, pavyzdžiui, filmą? O aš taip mėgstu daryti, nes man nabodo ir žiūri filmą ir tada paradidlinu.
1: Buvo fulė, negaliu, filmas tai būtų per daug. Filmas tai vis tiek, nu, turi labai, labai kažkaip susikoncentruoti. Ne, filmą noriu žiūrėti, tiesiog žiūrėti filmą.
0: Gerai.
1: O fulė, ar ten kažką, sportą kažkokį, tai mėgstu tenisą lauko, tai va tenisas, kai eina fone, Tai va tada pasėdžiu, jo, okay. Be garso, išjungiu garsą teliko, kad netrukdytų. O... Nors kartais gal ir niekur su garsu, kad taip truputį padaužytų smegenis, kad taip sunkiau būtų susikoncentruoti, bet nežinau, gal taip neteisinga daryti, nežinau.
0: Okay, tada dvigubas klausimas, tada tu groji, kai sėdi prie pado, tu groji su metronomu ar be? Čia pirmas. Su metronomu.
1: Būtinai.
0: Okay, o antras tada, ką būtent? Ten, nežinau, paradidlus.
1: Paradidlų pratimai. Ir ten, paradidlai, aš ant tiek esu ne pro, man net sunku šitą visą profesionalią muzikalią kalbą visą tai pasakyti, bet iš esmės tai yra paradidlų pasaulis. Aš bandžiau eiti pas Darių Rūdį, kurį visiškai gerbiu kaip būgnininką ir man patinka, kaip jis groja.
0: Shout out.
1: Ir jisai sako, pagailėk tu savo pinigų, sako, yra pilna paradidlų pratimų, sako.
0: Ta.
1: Sėdėk namuose ir grok, sako.
0: Ta.
1: Ir jeigu tu namuose sugebėsi, sako, tai ir sugebėsi paskui normaliai groti vis tiek.
0: Aš
1: kažkokios teorijos trokštų, man svarbu, kad gal yra kažkokia paslaptis, kuri vat, kažkas man pasakys ir aš jau dieviškai staiga pradėsiu groti, manau, kad nėra tokio dalyko, nes tai yra praktika ir dar kartą, nes ir tą ir vat, stengiuos daryti. Ir jauti, vat, jeigu taip sąžiningiau pasėdi ten vat, savaitę, dvi savaitės, taip kasdieną, tu tikrai jaučiasi, tai ne man jums pasakot, aišku. Jauti, kaip atsirakina, kaip viskas daug lengviau, kaip atsiranda sklandumas ritme.
0: Bet įdomu, kad apsiriboja, aš taip pat irgi čia labai daug metų ėjau kaip būgnininkas platin, neseniai supratau, kad reikia eit gilin, bent kažką pasirinkt ir išmokti daryti labai gerai, bent vieną dalyką labai gerai. Irgi pasirinkau paradidlus, nes ten skendau, tame rudimentų pasaulyje, tai patafla-fla, ten kažkokį groja, tai paradidlus, ten paprastus, inner. Irgi kažkaip apsiribuoju, pasirinkau paradidlus. Ar tu groji visus keturis, ar tu kažkaip dar kombinuoji, nežinau, ten juk jų yra ten kiek keturi, tie klasikiniai.
1: Keturi klasikiniai, tu turi omeny...
0: Čia right, left, čia... Po to apvertimai, right, left, tie visi.
1: Aš nežinau, man išmeta, žinai, tokius visokius pasiūlymus, ten kažkokius tai dienos, tipo. Ir aš jau ten tiek prifollowinęs tų būgnininkų mokytojų, ten man jie vienas po kito, ten okeanas tų pratimų, žinai, tu. Tai... Bet ten, žinai, jas kokius nors specialius, pavyzdžiui, ten, silpnai rankai, žinai, kažkokie paradidlų pratimai ten ir kali, tu juos mokaisi, žinai, kali, įsisodini savo, žinai, žiūri, kad jau ir greitis atsiranda tada jau bedarant tą. Tai, jo, nežinau, visokių man variantų, žinai, aš ten nesėdžiu ant vieno, bet visokių variantų ten man primėto, Tai, vat, taip.
2: Bet čia, žinai, galiu pasidaryti overwhelming, bent jau man taip yra buvę ne kartą, kad prisifollowini ten žmonių visokiausių ir kažkas prirekomenduoja ir ten pilna metą ir tada galiausiai net nenori groti, nes tiesiog visko tiek daug, tai kaip tu atsirenki būtent tą vieną dalyką tą dieną?
1: Tai... Vat sakau, kažkoks atsirado kažkokia, nežinau, keista sistema, kurios aš įvardyt niekaip negaliu dabar, bet aš vat prisėdau prie vieno dalyko, ten kažkaip prieš kelias dienas, prie vieno pratimo, ir aš tą pratimą bandau įsikalt tiesiog. O man kiekvieną dieną ten metą tą, na, tą, na, tą, na. Bet aš juos nekreipiu dėmesio, jeigu mane užkabina, aš įsisaugau, tiesiog pasilieku kitam kartui atsieit. Kad manęs, kaip tu sakai, ne overhelmintų, kad nebūtų man, nepasidarytų koktu nuo visko ir tada iš vis nebesėdi, nes taip ir buvo. Jau daug metų grojam ir su solo ansambliu daug metų grojam, bet niekada taip metodiškai, kaip dabar, aš niekad nesėdėdavau. Nes vat būdavo per daug man kažkokių, per daug pasiūlymų, per daug visko, aš ir vieno grebiuosi, kito grebiuosi, neišmokęs. Ir tada gaunas, kad aš iš esmės nieko neišmokstu. Tai va dabar sakau, taip ramiai nesiblaškyt, O po truputį, metodiškai, ir nu labai tikiuosi, kad nors trupučiuką, nors milimetrovkę pasistums į priekį.
0: Ar galima būtų teikti, kad tu grodamas šios paradidlus, ar ten pasirinkdamas kažkokį pratimą šiai dienai, kad tu taikai į solo ansamblio poreikius, ar tu būna išsikeli kažkokius iššūkius nesusijusius su solo ansambliu, pavyzdžiui, nežinau, afrokiubant, anko klavė kokią nors pagrot, ar visgi tu, nu, tai aš, pavyzdžiui, aš galvoju apie savo grupę ir mano pagrindinis dėmesys yra ten, aš žinau, kokie yra poreikiai, kur man kažko trūks, toks kampų aptvarkymas nuolatinis vyksta, o toks metodas yra mano.
1: Aš, žinai, mes grojam taip, kad, nu, aš neįsivaizduoju, ko gali reikėti rytoj. Visai neįsivaizduoju, ko gali reikėti rytoj. Ir aš man atrodo, tiesiog bandau pataisyti savo jau esamus įgūdžius. Ir dar noriu, kad atsirastų naujų. O kokie jie atsiras, aš nelabai įsivaizduoju. Ir ar tai tiks mums, irgi nežinau. Tai čia toks kaip ir, nežinau, kuo aš daugiau žinosiu, kuo aš daugiau mokėsiu, tai gal man pravers tai, ir gal ir mūsų grupei pravers tai, ir gal aš gebėsiu padaryti kažkokius įdomesnius, sudėtingesnius dalykus, ir tai bus nauda visiems, tai aš taip galvoju apie grupę. Nu, kaip tu galvoji, tu jau konkrečiai galvoji, tu apie kažkokią stilistiką galvoji, žanrą gal kažkokį galvoji. O aš tai tiesiog apie skilsus savo galvoju, kad skilsus. Įgūdžius.
2: Skilsus. Tinka.
1: Tai va, nu tai kaip ir labai kažko labai konkretaus ne, bet, nu, bet jo, jeigu aš geriau valdysiu savo rankas, kojas, galvą, tai tada manau, kad, nu jo, bus nauda visiems, tai, bet čia sakau, man reikia būtinai sėdėti, nusiraminus, sėdėti, pasėdėti ir dar va dukra 5 metų, tai jau jinai irgi taip jau vis prieina prie manęs, aš jau jai rodau kažką, jau vis bandau, tai manau, kad ir jai naudinga nuo tokio amžiaus kažką pradėti ir daryti, tai...
2: Mokytis iš tėčio klaidų, kad nereikia šokti pilną, o tiesiog 15 minučių viskas. Laikas.
1: Taip.
2: Jo, ir su tuo praktisinimu, man atrodo, mes pastebim tik tai po kurio laiko ten gali praeiti pusę metų, metai, du, ir tik tada pamatai, kad, o, aš šitą praktisinau ten kokias 3 savaitės, 3 mėnesius, ir dabar jau pasimatė grojime.
1: O kiek laiko turi praeiti, ne? Daug laiko, iš tikrųjų labai daug.
2: Kol suvirškino smegenis, atrodo,
1: labai.
2: Info.
1: Labai, ir aš irgi taip galvoju, kad gal čia man dabar taip akivaizdžiai niekas nepasimatys, bet jeigu laikysiuosi ten užsibrėžto va to dalyko, apie ką aš kalbu, apie tą metodiškumą, nu, tai manau, kad tikrai turėtų kažkaip tai prasilaužti vieną dieną ir tikrai pasimatyti, gal ten ne visom vaivorykštės spalvom, bet nu kažkas bent jau minimaliai, tai labai noriu. Nu, bent jau, kad nebūtų gėda soundcheck'e, žodžiu.
0: Jo, soundcheck'o gėda, tai čia tokiem vieno repertuaro būgnininkam žinomas dalykas yra.
2: Kaip tik apie soundcheck'ą turėjau klausimą, ar tau soundcheck'as toks labiau darbas ir būtinybė, kur galėtum sakyt, kažkas už mane pačekinkit? Ar tau patinka, tu ten atrandi kažkokią tobulėjimo galimybę, nežinau?
1: Patinka, nes kartais taip, kažkaip galvoju nusispjaut, kad aš čia ir suklysiu kažką, bet ir patinka, ir paimprovizuot patinka, ir kažkokius naujus dalykus išsibandyt, ką namuose bandausi pasibandyt kažkokiam dideliam garse. Tai visai faina, man patinka, tik tai, kad tai mūsų soundcheck'ai, iš tikrųjų, jie labai, mano setas labai mažas, iš tikrųjų, jis toks susitraukia, kuo mes daromės garsesnė grupė, to mano setas labiau traukės.
2: Baikit skiriaus būgnininkus.
1: Tai jo, pradėjau nuo viso klasikinio tokio sąstato, jeigu galima tai pasakyti, o dabar jau liko tik tai akustinis solinukas, akustinis hetas, krešas, Ir tada visa kita yra elektronika, samplai. Kikas elektroninis. Ir triggeris, ir šitas solinukas triggeris, ir šitas SPDX'as.
0: O kikas yra akustinis kikas su triggeriu? Ar
1: ne, elektroninis? Tik tiesiog pedalas su triggeriu. Yra Rolando toksai, neatsimenu, TD kažkaip taip vadinasi, kažkoks 30.
0: Ir raido tu neturi?
1: Raido aš nenaudoju. Gerai. Turiu. Ne, aš jį turiu.
0: Turiu.
1: Aš jį nešiojos kiekvieną kartą. Kul kur aš įdėsiu, šimt man dabar čia, jisai taip patogiai tam keisės guli. Tai visada raidas važiuoja kartu, visur. Mane lydi jisai. Talismanas gal jisai mano, va, aš nežinojau.
0: O aš žiūrėjau jūsų koncertą, LRT Pilnatys, man atrodo, tai buvo senas koncertas.
1: Ten gal kitaip kažkaip vadindavos anksčiau dar.
0: Galbūt, galbūt.
1: Opuso tas.
0: Jo, ir aš žiūrėjau, kaip tu atlieki Švelnus jausmai, man atrodo. Ne, palauk.
1: Ne, mes tada neturėjom. Ne, čia pirmo albumo buvo jo. Iš Robo.
0: Aš kažką painiuju su koncertu, gal čia nebuvo senas koncertas. Žodžiu, aš pastebėjau, kad kai tu atlieki Švelnus jausmai, man atrodo, kad girdisi hi-hatas, bet tu jo negroji. Tu kažkaip groji kikas, solinukas, flortomas, gali tai būti.
1: Čia, ai, tu gal maišai su
0: įstriži
1: žiburiai gal, nes yra o šitam playback'e yra hetai, bet aš groju, aš minu hetą tada, aš jį mindau, aš darau tą jantrą.
0: Nes aš vat ir noriu išsiaiškinti, man labai smalsu, ką iš to, ką mes girdim iš albumo ar koncerte, ką tu atlieki gyvai, kas eina iš playback'o, nes, pavyzdžiui, klausiau Os. Prieš laidą. Ir aš girdėjau, kad hetas lyg ir įrašytas gyvai. Nu, bent jau taktas, ar ten pora taktų.
1: Ne. Ne. Nėra. Nėra tam albume, tai iš viso nėra. Pirmam albume, tai daug akustikos yra. O antram albume iš viso nėra nei vieno gabalo, man atrodo, kad būtų gyvas hetas. A, yra. Yra. Neturėjom dainos. Yra. Kur gyvų hetų groju, bet tai ten, nu, tiek aš ir naudoju. Tai jo, labai mažai liko, o daugiausia tai pasemplinti ir aš to SPDX groju. Aš dabar galėčiau groti, man atrodo, visai neblogai skrabalais. Šiaip kaip juokas skamba, bet iš tikrųjų aš labai daug groju tais padukais. O mes dar dūmų prisipučiam, kaip beprotogi visą laiką. Tai jau prašau, Jonas atsakingas už dūmus, tai jau kai kuriuose gabaluose prašau, sakau, nepūsk, nes aš nieko nematau, sakau.
2: Ežiukas rūkėjau
1: visiškai. O tengi, nu, taip sunku pataikyti į tuos kvadračiukus, jo. Ten juos matyti reikia. Nieko, viskas prapuola, aš savo rankos nematau per ištiestą ranką, tai kaip aš ten. Tai va ten būna klaidelių, būna.
0: Tai gerai, tai žodžiu, tas klausimas apie studiją ir koncertus dar lieka.
1: Gerai.
0: Paimkim studiją, paimkim albumus, tavo darbą studijoje, kaip jis atrodo?
1: Šiaip tai taip sakyčiau, nėra to, kad mes labai daug džemintume pastaruoju metu, mes labai daug produsuojam, sėdim, produsuojam ir labai didelį darbą, žvėrišką darbą padaro Vytautas. Jisai labai daug sudėlioja dalykų. Nu, Vyckai yra iš viso pas mus toksai, jau mes jį vadinam kompozitorius, nes jisai, nu, vienintelis gal ten Čiurlionkę baigęs ir toks jau, kur muzikoje profesionaliai muzika žino, kaip profesionaliai ją žiūrėti. Ir žiūri, ir mus moko. Tas labai faina. Ir viską labai daug Vycka sudėlioja, labai pasitarė, žiūrėk, sako, gal tai padarom, gal tai padarom, sako, gal žiūrėk, aš gal norėčiau, gal taip, kad būtų, toksai labiau, va taip pasitarėm ir padėliojam kompį. Visa tai, va taip vyksta. Taip, va, muzikos kūrimas ir tada, o jau tada, kai viską padarom, išleidžiam albumą, tada jau mes mokomės groti. Toksai atvirkštinis gaunas.
2: Ai, tai nėra, kad jūs atvarot į studiją ir įrašinėtumėt ten gyvai dalykus.
1: Ne,
2: realiai iš būgnų nieko gyvai nerašai.
1: Ne, nėra visiškai nieko gyvo būgnų.
2: Oh, wow.
1: Visiškai nieko. Nu, toks liūdnas.
2: Aha,
1: liūdnas
2: biškiai.
1: Reikalas. Jo, bet supranti, kad tam žanrui visai, nu, kaip sakyt, visai geras kelias. Ta prasme, tu tiesiog pasidarai greitai būgnus bosą, surendi ir po to gali dėlioti ant viršaus, ką nori. Bet svarbiausius tą basicą surast būtinai turim būgnus, bosą, kaip pirminį tokį pamatinį ritmą, po to ant jo jau ten atsiranda ir perkusijos, viskas, kas po to lieka turbūt, nu ne turbūt, bet lieka šitam oktatreke, mes iš oktatreko grojam, playback'e. Ir jo, ir tada jau išsirenku, ką aš gebėsiu sugruot, susidedu viską į savo samplus, tipo į savo bagažą, ir mokausi ten kažką.
2: Ai, kiek galiu pagrot su savo keturiom galūnėm ir kiek jau lieka playback'e.
1: Jo, nes labai daug yra ten fiziškai, ne ten aštunkojus turėtum būt, kad galėtum sugruoti, tipo tai, kas yra sugalvota. Tai jo, išsirenku kažkokią bazę, kurią, nu, man būtų faina, kad neišgyvenčiau čia ten kiekvieną koncertą, kad dieve suklysiu, dieve kaip blogai, kaip čia neišeina man, tai vis tiek pasidarai taip, kad patogu būtų, ne, kad nereikėtų, nors koks nors vat, mažas iššūkėlis visada fainas, visada, mhm. visada kažkaip toks postumis tada, vat ir ką aš kalbu, kad ir mokytis tada norisi ir norisi geriau padaryti, kad tas iššūkėlis pasidarytų labai paprastas dalykas, kad jo dėl jo ten nemiegotum naktim.
2: Kad nebūtų viskas ant tiek patogu, kad jau netobulėsiu. Tiesiog, mes turim koncų, ką mums čia
1: taip, ne, tada labai neįdomu. Tada tikrai labai neįdomu.
0: O kaip pasirinkat samplus? Kiek ten yra tavęs šitame pasirinkime? Kad tu, o, žiūrėkit, Chebrytė, turiu tokią biblioteką, noriu, kad ji būtų mūsų albume. Ne taip.
1: Ne, tada iš vis

0: išdroži tą garsą tiek, kad nes jis netinka, realiai netinka prie kitų garsų tada, žinai, tu turi stiek padaryti taip, kad jisai liptų prie kito garsyno. Tai tada ir gaunasi, kad tu ieškai, ten prievartauji ten ilgiausiai ir tada šiaip netaip atsiranda. Toks nuobodus tas procesas iš tikrųjų, bet kartu ir kaip tokia savotiška žvejyba, kur tu ilgai lauki, ilgai ieškai ir staiga tau čiok, o, iškybo, kaip fainas jausmas tada apima, tai visai faina.
1: O tada žvejyba. Gal pašnekėkime apie tavo, apie koncertą. Apie, šiaip kaip turi SPDX, turi vis mažėjantį drumsetą gyvą.
0: Nu, aš tikiuosi jau nebesumažėsti. Ai, dar kartais Florą pasistatau, nes yra vienas gabalas su Flortomu, tai vat, dar Floras būna. Tai jau taip jaučiuosi jau.
2: Tamburinas vienas, žinai.
0: O ne, neturi nieko prieš tamburiną, bet ne. Trikampis.
1: O tada pasakyk, koks yra tavo hetas? Ir tas raidas, kurio tu nenaudoji, bet turi...
0: Visos yra paiste, firmos. Hetas, tai iš viso, aš kai tik pradėjom groti, aš jį nusipirkau. Ir iš vis nieko, aš jokio supratimo neturėjau, nei apie hetus, nei apie raidus, nei apie krešus. Man tiesiog buvo fainas garsas. Light vadinasi. Mhm. Light. Tai gal jį nežinau, kas jį gali naudoti. Vestuvių muzikantai gali naudoti tokį, kažkoks toksai miškių garselis toksai. Nu, bet viskas žinai, nu, tai yra pultai, garsistas mūsų Ignas ten padaro taip, kad nu, skamba jisai visai ne taip, kaip skamba jisai iš tikrųjų. Tai jau ten kaip ir jokio skirtumo, kaip jisai vadinasi ir kaip jisai skamba. Bet gyvai, jo, jis toks lengvutis toksai. Krešas paistė labai fainas, neatsimenu, koks jo modelis dabar, bet labai fainas, man patinka jo skambesys. Ir o raidas irgi labai lengvas, tikrai netinka nei pankrokui, nei metalui.
1: Mhm. O ar turi šiaip smalsumą lėkštėm? To būtų įdomu pakeisti tavo hetą. Įsigyti į Stambulą, pavyzdžiui.
0: Nu,
1: tai neturi jokios prasmės ir smalsumo tu neturi, kadangi muzikos faktūra tokia neakustinė, sakykime, ir nesvarbu.
0: Yra tas, jo, yra tas, bet... Nežinau, aš turiu smalsumą, man įdomu, aš visada, va, kai būna, jeigu koks nors festivalis arba nu, kažkur, kur daugiau grupių groja, tai aš pašmirinėju ten po kitų būgnininkų, pasižiūriu, ką ten kiti atsivežia, man įdomu, man visada kai įdomu. Arba pastoviu, paklausau, pavyzdžiui, ten šone kur nors, ar soundcheckas koks nors vyksta, man faina visada pasižiūrėti, nesu aš toks jau ten... Grinai elektronikos. Aš ilgiuosi, labai man patinka akustiniai būgnai. Nu, tikrai man patinka. Ir tik tiek, kad nu, dabar jie, nu, suprantu, kad jie nereikalingi mums tiek, nes mes visai kita, nu, tas žanras ir mum taip geriau skamba. Mum nereikia, kad būtų akustiniai būgnai.
2: O tai nėra, kad tu... Nežinau, darytum kokį kasmetinį pirkimą čia, va, kaip Andrius neseniai darė, sakė, didelį pirkimą būgnų visokių dalykų. Tai nėra, kad sugalvoji, va, aš noriu nusipirkti tiesiog akustinius būgnus ten, savo groti. Ar tu žiūri tik, kad ko aš, reikia grupiai ir į
0: turiu.
2: Tą investuot labiau?
0: Aš turiu.
2: Ir groju su jais?
0: Ne, dabar tai negroju, reikia dabar tiek tas... Neturiu tiesiog, nenoriu užgrūst mūsų erdvės, nes labai nedidelė ta studijytė mūsų ir nelabai būtų ten, nebūtų kada iš esmės, nes ten beveik visada Vytautas būna užėmęs ją savo darbams, ne tik grupės darbam, nes jisai ten kinui rašo, teatrui rašo muziką, knygutes vaikam daro, muziką ten rašo, tai jis ten užsiėmęs tą studiją ir nelabai norisi ten užgrūst, bet jau viskas turiu svajonę dabar, ne tai kad svajonė, jau viskas, jau planas yra, prasidės teatro sezonas, noriu susirasti teatre kažkur tai kažkokį kampą, nes yra tų kampų ir tenai pasistatyti sąstatą visą ir tenai praktikuotis. Klauskit, drąsiai klauskit.
1: Aš apie spektaklį, nes spektaklį tai tikrai naudoja akustinius būgnus.
0: Taip.
1: Pamačiau, kad Ladvik. Ir čia tavo, ar tau kažkas davė?
0: Ne, čia teatras nusipirko. Teatras nusipirko senus, padėvėtus būgnus.
1: O kas buvo konsultantas pirkimų? Tu?
0: Nu,

0: Kaip ir aš buvau, bet taip nuvažiavom ten kažką, sako, daugiau pinigų skirti negalim. Tai kaip padorė, jie ten skamba visai tokie, mažučiai tokie. Visai gerai ten viskas. Viskas gerai.
1: O kaip jos derini? Koks tavo derinimo
0: būdas?
1: Oi,
0: čia tai yra, nu, čia jau yra mokslas. Aš tai labai esu, kaip prisipažinsiu, labai prastas derintojas. Esu ten žiūriu, aš tuos visus tutorialus, kaip, kaip tą daryti, bet man... Bet man nežinau, ar labai gerai sekasi, nu ten bandai kažkaip, tai ten, bet tai jūs man jau galit patarti, ten appsai yra gal kokie nors ten šitų...
1: Šiaip yra appsai kažkokie, kur rodo ten...
0: Ar dera, ar nedera.
1: Ar dera, ar nedera, bet aš kiek bandžiau su appsu, man buvo per daug darbo, tiesiog, nu ten pusę dienos užtrunka, kol ieškai, atrodo, o jau yra. Kitą būgną pakeiti ir tas jau vėl nebe taip skamba.
0: Nu va, sakau, čia toksai...
1: Tai čia jau gal džiazistam gal reikia tokių, kur ten specifically tos natos,
0: taip,
1: bet jeigu
0: taip,
1: to
0: taip.
1: Nereikia,
0: ne,
1: man
0: ne,
1: atrodo...
0: Visai ne. Nu, Ignas, va, mūsų Ignas Juzokas, garsistas, jisai gerą klausą turi, tai jisai pasako kartai, sako, čia biškai nenatoja arba nu, kažkas ne, tiesiog nedera ir arba jam nepatinka garsas, tai truputį ten paaukštink, pažemink. Tai tą ir padarau tiesiog ir viskas, mano toksai ir derinimas, nes daugiausiai elektronika, tai ką aš ten derinsiu, jau ten yra ką derinti. Patempi, kad atšoktų geriau ir nuo to elektrinio solinuko ir viskas.
2: Aš noriu dar prie koncerto, prie tavo to vienintelio repertuaro sugrįžti. Gali pasirodyti žmonėm, kurie klausosi solo ansamblio, kad gabalai yra nu, tokie solo ansambliški panašus. Kažkuria prasme, bet tu, žmogus, kuris atlieka šį repertuarą ir žinai ir jauti, matai jį iš vidaus, ar yra iššūkio gabalų? Yra gabalai tokie, nu gerai, šitą tikrai pagrosiu, čia viskas paprasta, o šitas gabalas, kur nelauki, žiūri į setlistą, kad artėja tas gabalas, kuris tau tarsi iššūkis, ar ten kažką, ar turi tokį gabalą, kurio, nu, tiek šiek tiek ne tai, kad bijai, bet
0: tik
2: labiau įsitėmė.
0: Kol nauji buvo, yra slidu, gabalas, ten toks kaubelas yra, kur reikia taip kažkaip smagiau pagruoti, na, tai toks buvo iššūkėlis, bet kol naujas, kol kaip sakai, įsigruoji, tai ten jau užsimerkęs, jau ten nieko, įsėda į raumenis partiją ir viskas, ir tu jau ten nebesijaudini dėl to. Ir švelnus jausmai, toks, ne tai, kad kažkoks iššūkis, bet man tiesiog įdomiau gruoti, nekalt kiką į kiekvieną, o ten jau yra toksai labai fainas dialogas kiko su hetu. Tai va tas man labai patinka gabalas.
2: Tai mes dabar jo ir pasiklausysim, nes tu atsinešė jį į studiją. Tai yra gabalas, kur tau patinka, kaip tu pats groji. Tai žodžiu, į ką mum atkreip dėmesį? Žodžiu, pokalbis hetu ir kiko?
0: Nu taip, ne tai, kad man patinka, kaip aš groju, bet man patinka pati figūra to ritmo.

0: šitą reikia mažinti visą.
1: Okay. Minėjai kaip tik, kad čia bačkos daugiau šitoj dainoj ir jinai kitokia, ne visą laiką tiesiog ins.
2: Mhm.
1: Tai kaip tu groji su kiku? Ar pakėlęs kulną, ar padėjęs?
2: Pakėlęs.
1: Pakėlęs?
2: Kulną.
1: Ir kai padarai smūgį, tai palieki prispaustą tą biterį prie plastiko, ar na, tai padarai atkeli? Taip, kad nuskambėtų jis dar kitaip.
2: Nedaug grojo akustinių kikų, matai, tas tai ten dzin, kaip tu padarysi. Nėra, jisai turi tik tai dinamikos truputį, bet jisai garso, ar tu paleisi iš karto, ar tu prispaudęs paliksi, visiškai jokio skirtumo tas trigeris. Jisai turi tik tai garsumą, nu, dinamiką turi tik tai ir viskas. O daugiau tai, o šituo, kai akustiniu groju, aš per mažai groju akustiniais būgnais.
1: Mhm.
2: Ir tokių subtilybių neįvaldas visiškai, kad ten, nu, kaip tu sakai, prispaust, ar palikt, ar padėjus padą ir gruot visų pilną pėdą minkyti, tai tos technikos visos jos dar pas mane pakeliui, jos ateina, aš jaučiu.
1: Man atrodo, kad nebūtina šiaip mokėt visus, aš tiesiog vieną išsirinkus ir visur groju taip tiesiog.
2: Taip, nu tai aš vieną tą ir išmokęs, kad nu, man patogiausia pakėlus kulną, kalt visada, nes nu, daugiausiai visi gabalai tokie, kurį kiekvieną reikia, tai po koncerto visada jaučiu pėdą.
1: Jo.
2: Visada jaučiu, kad biškai padaugžiau jau. Tai čia ir kartu ir baisoka, nes čia ir traumos ir viskas, nu, kad nebūtų, tai kažkaip stengiuosi neperlenk lazdos, nedaužyt be proto, bet jausti ir kaip subtilumo kažkokio, kad atsirastų, tai tiesiog, kad būtų traumos prevencija.
0: O tu prieš sceną mankštiniesi, ar tiesiog eini ir gruoji?
2: Visada darau apšilimą, visada.
1: O koks tavo apšilimas?
2: Tai irgi pasiimu praktis spadą ir darau šitos pratimukus, nes aš nors ir groju nieko sudėtingo negroju džiazo, negroju ten metalo ar daug natų tiesiog negroju perėjimų, nedarau sudėtingų, bet man labai svarbu vis tiek būti sušilusiam, nes nu, elementariai nuo jaudulio, nuo temperatūros kažkokio pasikeitimo traukt raumenis pradeda ir nu, nemalonu tada groti, tada kažkaip daugiau dirbi, o ne jauti malonumo, tai ir bijai, kad iš visų trauks taip, kad iš krislos dėlį nebenulaikysi, tai geriau jau jo, geriau sušilusiam išeiti į sceną. Tai taip žiūriu į tą reikalą atsakingai.
0: O mes kažkurioje laidoje čia nagrinėjom, taip netikėtai mum patiem, nagrinėjom grojimo psichologiją, ypač per monotonines vietas. Aš labai sunkiai reaguoju, man praeida galvoju ten darytis visokiausi dalykai, kai toks ilgesnis pasažas to paties.
2: Makaronus verdi galvoju.
0: Nu, taip, verdu makaronus galvoju, kai atsiranda tam motorik beat kokia nors dalis ilgesnė. Kaip tu reaguoji monotoniją?
2: Taip patikėk, tai man tos monotonijos tai tikrai netrūksta ten.
0: Taip, va, dėl to ypač būtent tavęs atklausiu.
2: Bet ką žinau, aš taip ne. Nu, atstengiuosi visada gražinti save į tą vietą, kur aš esu, nes jo, aš irgi ten ir šunį pavedžioju ir viską, ko nedarau.
0: Visą neištirpsiu tavo ego.
2: Nu, tai taip, ten žinai, kur ten monotoniškai eina, ten 3 minutės gabalai ilgi ir 3 minutės tas pats per tą patį, žinai, bet, nu, klikas pažadina, kad jau pradedu kliką girdėti labiau, žinai, gerai, tai tada jau pažadina, galvau, o, grįžk. Tai, žinai, kai negirdi kliko, tai vadinas gerai, lygiai groji. O kai biškį kliką jau pradedi girdėti, tai jau supranti, kad jau makaronai jau.
0: Tai. O tu šiaip, tau patinka stebėti kitus būgnininkus,
2: labai,
0: kitas būgnininkės?
2: Labai.
0: Kai važiuoji paturuot, pavyzdžiui, yra festivalis daugiau grupių, tu pasiliekiai ten kur nors pažiūrėti. Ar žiūri ten iš už scenos, kaip
2: nu, tai va kolega. Dabar va buvom paskutinį, praėjusį savaitgalį buvom Šaknyse ir beveik visą koncą pražiūrėjau, kaip abudu būgnininkas groja.
0: A, daugiau tos shout-out, jis buvo laidoj čia.
2: Nu, labai gerai groja, sakiau aš jam šitą. Žiauriai geras.
0: Pasakė, ne?
2: Nu, taip. Nu, man, aš galvoju, reikia sakyti gerus dalykus žmonėm.
0: O ką vertini šiaip? Nu, kokie būgninkai tau patinka? Nu, turi tendenciją tau patinka?
2: Visi, kurie groja ir man patinka, kad groja būgnais žmonės.
0: O šiaip pasižiūri, nu, žinom, kad iš socialinių tinklų gauni dienos pratimą, bet būna taip, kad ne dėl pratimo, tiesiog pasižiūrėti.
2: Taip, tu iš fanas šito, kur Drameo, tas yra, kur ateina ir duoda pasiklausyti gabalo be būgnų, kur Hebra turi ant viršaus sugroti, nu, ten yra wow. Ir atradimų kokių yra, ašgi nežinau, aš šiaip su pavardėm problemos, tai neatsimenu, bet nu kiek atradau visokių, kur Lady Gagos, man atrodo, būgnininkas.
0: Aš žinau, jo, jis ten, man atrodo, Def grojo.
2: Bet tai kaip jis grojo. Nu ten ne jis vienas, ten daug kas ateina visiems ten, lenkiu galvą, keliu kepurę, nes nu, žiauriai gerai groja Hebra. Tai vat mane ir inspiruoja tokie žmonės. Ir ne tik, nu, sakau, va, Lietuvoje pilna gerai grojančių žmonių.
0: O jo dabar.
2: Tai ir nu, pasižiūri, papavydi taip baltai ir tai ne savo toliau mokytis groti. Ir, va, taip.
0: Dabar tai visiškai apsivertė paradigma. Anksčiau seniai grojo geriau už jaunimą. Dabar absoliučiai atvirkščiai.
2: Nu tai gal ir gerai.
0: Jo. Gerai, o klausyko, kokie šiaip mėgstami tavo būgnininkai? Žinau vieną, noriu, kad pats pasakytum.
2: Tai mėgstami, tai yra...
0: Nu, praeities ten, tų mėgstamų grupių, nežinau.
2: Mėgstami. Aš daugiau kažkokių turėjau, bet... Nu, man dabar labiausiai, kuris mane imponuoja... Aš tau, tu man manęs paprašė atsiųst gabalą, taip, kur, taip, kuris
0: taip, aš link ten, jo.
2: Tai jo, bet dar iki jo kol daisiu, tai man dabartinis yra, kuris mane visiškai iškerta, kaip jisai groja, tai Grayson Nekturman yra toksai.
0: Nekrutman, jo.
2: Nekrutman?
0: Jo.
2: Ar Nekturman?
0: Man atrodo, kad Nekrutman. Nekrutman. Čia tas, kuris groja dabar su Sepultūra.
2: Taip, sorry, Graysonai, kad neteisingai, bet tu, wow esi. Su Sepultūra, po to jis tą, man patiko, kaip jis analizuoja tą filmą Whiplash, kaip jis ten da, sako, kas tiesa, kas melas yra ir šiaip, kaip jisai groja, tai nu, bet čia yra, aš nežinau, ar vien tik praktikos dalykai, bet čia man atrodo jau ir duotybės jau prasideda, nes, nu, čia tokius dalykus daryti, man tada reikėtų praktikuotis kokius 9 gyvenimus, kad aš taip pagročiau, nu, tai jau kažkoks yra... jau unikalūs veikėjai. O iš senesnių, tai su Zapa grojas būgnininkas Terry Bozio. Tai jisai, vat, man ir tai intervais toksai atrodo toks paprastas ir kaip jisai ten jaudinosi prieš, kaip čia reikia išmokti, kaip jis vaikščiojo, praktikavosi, mokėsi, kaip kad nepavestų viso kolektyvo, kaip nepavestų ten pučiamųjų sekcijos ir ten visų kitų, nekalbant apie patį Franką. Tai, nu taip, tu supranti, kad jo, neateina taip viskas iš karto, turi pasėdėti ir pakalti, kad atsirastų dalykai. Tai, nu tai jisai, man jisai, tai, nu, ten, wow.
0: O, bet čia tokie... Sakyčiau, universalūs profesionalai, tiek Terry Bozio, tiek Grayson Nekrutman, beje, klausimas Sepultūrai, kaip jie sugalvoja tokio lygio būgningą kviest pas save tą metalo pagrot, tokio ganėtinai paprasto. O jeigu kalbėti apie tokius...
2: Nu, bet jie groja, tai nėra, kad taip jau visai paprastai ten
0: nu, yra. Bet yra, jo yra tokiam galimybių amplitūdė, nežinau, diapazonas.
2: Nu, bet jam matytisi mėgėjas gal tokio muzono, tai... No. tai...
0: O jeigu pašnekėti apie tokius būgninkus kaip aš ir tu, ne apie tokius kaip Kamilė, kur moka viską, o kaip aš ir tu, vieno bendo būgninkus, kokius vertini? Kokias grupės šiaip vertini iš būgnų perspektyvos? Nu, turiu omenį, pavyzdžiui, ten vienoje laidoje pagrojo Dead Kennedys, ten yra būgninkas, kuris tikrai nėra ten, jis labai geras punk būgninkas, bet įsivaizduoju, neįdavo turbūt ten haltūrint ar ten grot su kitom grupėm, ar nebent su tokiam pat punk. Ar turi mėgstamą grupės būgnininką? Man aš, pavyzdžiui, labai mėgstu grupę Six Feet Under, čia toks death metal, ir jie turėjo būgnininką, kažką Greg Gall, Ir jis grojo defą, bet su tokiais akustinis Led Zeppelin stiliaus būgnais ir tai žiauriai gražiai skamba.
2: Nu ką, aš nežinau daug, bet aš nežinau, aš jų tiesiog nežinau, tiek neseku, kad žinočiau visas dienotvarkes ir kaip jie, su kuo jie groja, žinai, kurią dieną. Tai, bet patinka man nemažai, nu, man Primas, pavyzdžiui,
0: Primas,
2: kad žiauriai gerai groja. At, nu, tada, ką žinau, tas, o dieve, man atrodo, pasikeitė dabar būgnininkas naujas, atėjo tas naujas būgnininkas grupės, o Jesus, kaip užkrito pavadinimas, kur su kaukiam groja. Bet,
0: Slipknot?
2: Jo.
0: A, jo.
2: Tai, nu, va.
0: A, Eloy Casagrande.
2: Taip. Va, ten kokia yra greičio, precizika ir kaip kiek jis ten, nežinau, per minutę natų sugroja, tai neįsivaizduoju. Tai va, nu, taip, nu, daug yra.
0: Taip. Tai antras gabalas, beje, kurį tu atnešėjai, tai yra Frank Zappa, Black Page, su Terry Bozio, tai, bet mes nepaklausysim dėja, tai čia bus toks ne namų darbas, kaip čia, nu, namų darbas, pavadinkim namų darbą, tai vat, klausytojas, žinokite, kad antras gabalas, kurio nepaklausysim.
2: Aš manau, jeigu klauso būgnininkai laidos klauso, tai tikrai žino šitą.
0: Aišku, kad žino, bet visada verta paklausyti antrą kartą, į trečią, ten, penktą.
2: Jo.
0: Aš labai mėgstu šitą gabalą.
2: Aš irgi.
0: Black Page pirma dalis.
2: Apskritai man Zappa patinka. Buvo etapas, kur vien tik Zappa klausiausi. Ir va. Šitas jo. Gerai. Čia kažkas tai man irgi už supratimo ribų, kaip būgnininkas susigaudo visur, kur kompozicijoje, kaip jisai pereina ir eina ir kaip jis tą daro. Ir aš suprantu, kad groja, tai jie grodavo be klikų.
1: Tada. Mm-hmm.
2: Ir kaip tą išlaikyti, aš, nu, čia yra mistika man.
1: Jo, shout out Zappa.
3: Nepamiršk, Terry Bozio shout out.
1: Jo, irgi shout out. Tai dar turim biškį laiko, tai eisim prie klausytojų klausimų, bet pirma, gal nori pasireklamuoti kažkokių koncertų ar spektaklių artimiausių, kur galima pamatyti tave grojantį būgnais?
2: Tai koncertai tai bus jau Vilniui, tai rugsėjo mėnesį bus jau soldautai, tai nežinau, ar čia verta reklamuotis. Kaune grosim rugsėjo, aš užstrigau.
1: Penktą?
2: Jo, penktą rugsėjo jachtklube. Jo, jachtklube.
1: O čia audros tam festivalį?
2: Ne, ten bus, čia taip gavos, kad mes susidubliavom, taip, nu ką padarysi. Ir 18 dieną Klaipėdoj, Hofe, bus.
1: Mm-hmm.
2: Tai va.
1: O spektakliu?
2: O spektakliai, va, kaip tik bus rugsėjo 30 dieną, rugsėjo 30 ir spalio 1 jauno žmogaus memuarai, jaunimo teatre Vilniuj. Ir ten, va, ten mes grojam gyvai. Ir aš ten groju būgnais. Iš pukėčiau grot gitarą, gal ir gitarą gročiau, arba klepu. Bet kad daugiau nieko nemoku, tai groju būgnais.
1: Gerai, tai einam prie klausytojų klausimų, čia iš karto toks. Kodėl negrojate apvogę?
2: Mes daug ko negrojam, ką norėtume pagroti, bet nu, tiesiog stengiamės groti naujas dainas ir kad naujos dainos dabar mums aktualiau. Ir ta. Norimės visada senų, mes pasilgstam senų dainų, bet tiesiog netelpam laike, netelpam repertuare, ne, nu, ten negalim tiesiog visko groti.
1: Jo, arba nekurt naujų, žinai, kaip kai kurie atlikėjai daro, ai, ant senų tiesiog važiuojam
2: nu,
1: visą
2: laiką. Tai ir mes ir taip, mes kas 5 metus albumą išleidžiam, tai grojam ilgai tas senas dainas, tai kaip ir okay, viskas.
1: Kurį spektaklį rekomenduojate pamatyti? Čia turbūt klausia apskritai iš spektaklių.
2: Ką žinau, yra va, šitas jauno žmogaus memuarai fainas, patinka tiek jauniem, tiek vyresniai publikai. Tada, jeigu jau tokio jau labai jau meno norit ir negaila laiko ir savo energijos, tai yra spektaklis Kristiano Lupos užburtas kalnas pagal Tomą Maną. Įspėjo, kad 5 valandos, bet žmonės, kurie atsisėda ir kurie nusiteikia žiūrėti, jie žiūri ir visiškai dėl to jie išnyksta laikas. Ten ir spektaklis apie, ir ta tema irgi paliesta, laiko tema, laiko tėkmės tema, tai, bet ten padarytas labai gerai, profesionaliai, preciziškai, labai reta tokių režisierių, kad tai preciziškai darytų spektaklius, tai, tai verta. Aš manau, dėl šiaip, dėl bendro išprūsimo, dėl potyrio, kurį gali patirti žiūrovas tam spektaklį, tai verta ateiti. Jisai bus spalio mėnesį tas spektaklis. Užburtas kalnas.
1: Geras. Čia, man atrodo, jau kažko yra klausęs šitas žmogus. Kokiu vabalu norėtum būti?
2: Vabalu kokiu? Kaip tuos vadindavo? Mes vaikystėje vadindavom juos taksais gal kažkokiais, kai būdavo tokie...
1: Taksas vabalas.
2: Tokie pailgi juodi, tokie vabalai, tokie greiti, tokie.
1: Visai taksas. Ar bus koncertas Marijampolėj?
2: Kol kas nenusimato. Tai turiu nuvilti.
1: Kuris solo ansamblio daina tau pačiam yra pati mėgstamiausia ir kodėl?
2: Tai va, gal kai kurią klausėm Švelnus jausmai, nes man įdomiausia groti ją.
1: Ko pats klausaisi laisvų laiku?
2: Daug visko. Visko. Daug. Elektronikos, roko, pankroko, metalo kartais, kokia nors ten popso gražaus irgi nevengiu ir daug, daug visko. Šiaip tiesiog. Ir įdomu visada atkreipiu dėmesį, kaip, aišku, kaip groja būgnais. Nesvarbu kokį stilių, bet man nu, įdomu.
1: Tai jo.
2: Afro, nu, kur ten
1: ne,
2: išvis...
1: Žodžiu, neapsiriboja kažkokiu
2: ne,
1: vienu...
2: Ne.
1: Koks didžiausias iššūkis grojant solo ansamblyje?
2: Neužsimanyti tūliką vidury konso.
1: Oi, šitas...
2: Visi žinote, ne?
1: Jo.
2: Na tai va. Nes pertraukų šitas nedarom, baisus. Tai jo, tai taip. Visa kita galima įveikti. Lengvai.
1: Ar jūs esate patyrę sceninę baimę?
2: Visada. Tai jinai nėra tokia, kaip čia, triušiška, ar kaip čia ją pavadinti. Tokia, tai visada jaudinėsi prieš koncertą, prieš spektaklį, visada yra jaudulys. Tai, nes, ir nesvarbu, kiek publikos būtų.
1: Mm-hmm.
2: Ar tūkstančiai, ar ten keli šimtai. Visada toks pat jausmas yra. Tai, bet aš manau, kad tai labai sveika, nes nu, tada tave taip koncentruoja tave, tu susikoncentruoji labiau suimi save į rankas ir kažkoks nu, visai geras tas. Bet jis išnyksta, išeini į sceną, pradedi ir jo. Išnyksta, viskas gerai. Bet tas, va, tas laukimas ir išėjimas, tai pats bjauriausias laikas.
1: Ypač jeigu visą dieną reikia laukti.
2: Visą dieną ir dar ta valanda, kur ta artėja jau koncas, arba ten spektaklis, ta valanda prakeikta. Tai yra pati baisiausia, yra prieš. Tai visada jau dalys yra. Bet tokios, sakau, tos tokios baimė, kur tu išeini ir tave rakina, tu negali nieko padaryti, jos nėra tokios.
1: Mm-hmm.
2: Pradedi daryti daryt dalyką ir atsipalaiduoji viskas.
1: Jo. Tai viskas, ačiū, kad užsukai pas mus.
2: Ačiū, kad pakvietėt, faina
1: buvo. Pas mus buvo laidoje taktas po takto, buvo solo ansamblio būgnininkas Sergejus. Viso gero.
2: Viso gero.

up. It's about to get rough. It's about to get active.

Slaves all over the field. Slaves all over the field.

I'm not going to be able to do that.